0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM e lângă tine!

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
2: Sunt Corneli Kim.
3: Sunt Claudia Popa.
4: Sunt Adi Grecu.
5: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

0: Recunoaște. Îți place. E pe sufletul tău. Super FM. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM! Un radio pe gustul tău!

0: ești pe 93,8. Super FM, ăsta da radio.
1: Ca o garofiță, la sandale și irochiță, dulce tangare la guriță.
2: Și din partea noastră, formația Melodic, azi facem cea mai frumoasă melodie dedicată tuturor șoferilor.

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Super FM e lângă tine.
1: La la la la la. Și direct de la Hit Studio. Cristian Rizescu. La la la la la. Și Denisa. La la la la la. Revin

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
4: Da, păi, după cum ați auzit și dumneavoastră, că tot eu v-am zis, la noi în Ardeal, iarna s-o cam dus. Ei, dar ce bine am nimerit-o, că nici nu mai a apărut deloc mâncioa mețala. Dar nu-i niciun bai, că ori de ninge, ori de plouă, am făcut casetă nouă. No, nici ne-am amintit. Ei, da, fain am mai visat odată. Doamne, să făcea că așa dintr-o dată m-am făcut șmecher mare. Așa, ca un fel de baron de ăsta local. Și tâtie hele erau a mele. Cârciumă, televiziunea pe-n cablu fără purici, alimentară, brutărie, internetul și clubul de striptease. Tu n-ai ce viață dulce avem. No, ăsta Davis.

0: ce vis.
1: Ești pe 93 cu 8 Super FM. Ăsta da radio.

0: Dragana la Super FM. Am traversat bucurându-ne de o atmosferă superbă, emoționantă și plăcută ziua de ieri, ziua prietenilor buni. Dar nu e nevoie de o zi anume pentru a celebra legăturile de suflet, așa că noi tot între prieteni am rămas. Prieteni buni, aproape la bine și la greu. Salutare și bine v-am regăsit, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag lângă voi. Trebuie să facem cumva să tentăm a doua zi de marți din vara 2026 să-și arate spre noi numai părți bune sau foarte bune, așadar ne înarmăm cu atitudine optimistă, apelăm la rezervele de entuziasm și pornim la drum. Să aveți o super marți, norocoasă, frumoasă, reușită și cu chef de viață. Super FM este lângă voi și vă susține. Totul să vă meargă super, super bine. Hai, bună dimineața!
1: Chef de viață la Super

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale, difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: Bine, bine, foarte bine, pe post de talisman norocos. Iată un trifoiaș cu patru foi adus de Ghiță Munteanu, de la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag de la mine, special pentru voi. Bine de știut, urmează în viitorul apropiat o noapte fără apă pe 39 de străzi din Brașov, zona afectată Griviței Tractorul. Este vorba despre o lucrare programată pe timp de noapte tocmai pentru a proteja clienții. Să vă explic, sistarea apei se va face nu la noapte, ci în cealaltă. Compania Apa Brașov a anunțat că noaptea de miercuri spre joi, 10 spre 11 iunie, adică, vor începe lucrările premergătoare modernizării rețelelor de distribuție apei potabile din cartierul Tractorul, prevăzute în cadrul contractului de lucrări reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în municipiul Brașov. Lucrările propriu-zise vor fi realizate pe strada Mihai Viteazu, la intersecția cu strada Războieni, și presupun oprirea apei pe 39 de străzi. Intervenția va începe miercuri 10 iunie la ora 20 și se va încheia joi 11 iunie la ora 8 dimineața. Această lucrare a fost programată pe timp de noapte tocmai pentru a proteja clienții de un deraj pe perioada verii. Ne cerem scuze anticipat pentru disconfort tuturor locuitorilor afectați de această oprire, au anunțat reprezentanții companiei Apa Brașov. Pentru nevoi urgente de apă vor fi amplasate 3 cisterne, una la Spitalul Tractorul în curte, una pe strada 1 decembrie 1978 în dreptul magazinului Profi și una pe strada Codrii Cosminului la intersecția cu strada Posada. Proiectul Reabilitarea Sistemelor de Alimentare cu Apă în municipiul Brașov se desfășoară cu finanțarea asigurată prin Programul Dezvoltare Durabilă. Prin acest proiect este reabilitată rețeaua de alimentare cu apă pe 93 de străzi din Brașovul nostru, din zonele Astra, între Calea București și Carpaților, Răcădău, Valea Cetății, între Carpaților și Tâmpei, Blumăna, Bartolomeu, străzile secundare între Mihai Viteazu și Lungă și Centru, Aurel Vlaicu și străzile adiacente. De asemenea, în proiect este inclusă reabilitarea arterelor de transport de apă. Revenind la întreruperea furnizării cu apă din zona Griviței, Tractorul, din noaptea de 10 spre 11 mai, iată care sunt străzile pe care se va întrerupe furnizarea apei între orele 20 seara și 8 dimineața. Codrii Cosminului, Cicoarei, Posada, Iancu Jianu, Independenței, Reconstrucției, Strungului, Vulcan, Oituz, Vasile Cârlova, Octavian Goga, Tineretului, Ciocanului, Valea Jiului, Pandurilor, Tudor Vladimirescu, Lotrului, Gloriei, Progresului, Păcii, 1 decembrie 1918, numerele 1, 23, 2, 18, Strada Albă, Bulevardul Griviței, între numerele 1 și 39, Aurel Vlaicu, Olteț, Tractoarelor, Forjei, Aluminiului, între numerele 1, 9 și 2 și 6, Argintului, numerele 1 și 7 și 2 și 4, Ioan Barac, Alexandru Ciurcu, numerele 1, 47, 2, 48, General Mociulski, Alea Mociulski, Constructorilor Metalurgiștilor Tablei, General Dumitrache, Bronzului și strada 13 decembrie, între numerele 61 și 117. Deși se va lucra noaptea, faceți-vă totuși niște provizii de apă. Repet, pentru nevoi urgente de apă vor fi amplasate 3 cisterne, una la Spitalul Tractorul în curte, una pe strada 1 decembrie 1978 în dreptul magazinului Profi și una pe strada Codrii Cosminului la intersecția cu strada Posa. Da.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Cred că ați recunoscut fundalul de concurs. Vă facem program pentru zilele de 13 și 14. Vă dăm ocazia să mergeți la un festival de vinuri, să aflați câte ceva nou, dar să vă și relaxați și să vă desfătați cu niște licori bahice. Pentru a participa la concurs trebuie să sunați la 0770938938, dar apel normal, nu pe WhatsApp. Așadar, numărul nostru de telefon este 0770938938. În perioada 13-14 iunie 2026, la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Le Sommelier Depot. Succesul remarcabil al edițiilor precedente, participarea constantă a celor mai apreciate crame și interesul tot mai mare al publicului au transformat Vin la Munte într-un reper al industriei, contribuind la continuitatea și dezvoltarea festivalului până la cea de-a noua ediție. Anul acesta, peste 80 de crame din România, alături de producători din Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova, își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Vă așteptăm la Brașov pe 13 și 14 iunie pentru două zile dedicate vinului, educației și experiențelor remarcabile și memorabile. Biletele pentru festival sunt disponibile pe vinlamunte.ro și pe bilet.ro. Am de oferit ca premiu o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival, și două sticle de vin, deci am un premiu cât se poate de consistent. Ceea ce trebuie să faceți este să sunați acum la 0770938938 și să îmi spuneți când se desfășoară Festivalul de Vinuri Vin la Munte. Telefonul sună, ia să aflăm cu cine stăm de vorbă. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Maria Elena Bărgăoanu!
0: Doamna Maria Elena, vreți la festival? Nu?
1: Da!
0: Vă salut cu mare, mare drag și sunt încântată că participați. Spuneți-ne, în ce perioadă se desfășoară Festivalul de Vinuri Vin la Munte?
1: Festivalul de Vinuri Vin la Munte se desfășoară în perioada de 13-14.
0: Ce lună?
1: Luna iunie 2026.
0: Sigur că da. Așa e, la Hotel Cosmo din Brașov, ediția a noua. Felicitări! Da. Felicitări, doamna Maria Elena Bârgăoanu, ne-ați luat premiul. Aveți o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival, și două sticle de vin bonus, și cred că o să vă simțiți tare, tare bine. Înainte să rămâneți la telefon ca să aflați cum intrați în posesia premiului, eu zic să dedicați piesa următoare cuiva. Pentru cine să fie?
1: Pentru Floricica!
0: Sigur că da, veți face gașcă cu ea, pentru că...
1: noastră.
0: O să mai luați pe cineva cu dumneavoastră și o să mergeți acolo. Eu vă doresc să fie o ediție remarcabilă și să rămâneți cu multe amintiri prețioase. Felicitări, multe, multe. Rămâneți la telefon, vă rog.
2: Radioul tău.

0: Elena Gheorghe sus paharele în cinstea câștigătoarei noastre. Ați observat ce ușor se poate câștiga un premiu super consistent. Doamna Maria Elena Bârgăoanu este câștigătoarea noastră și îi doresc să se simtă foarte, foarte bine la festival. Vom mai avea concursuri pe tot parcursul zilei, așa că rămâneți cu urechile pe Super FM. În fiecare zi avem ocazia să alegem ce lăsăm în urmă prin cuvintele și faptele noastre. Uneori cele mai simple gesturi, o vorbă bună, o mână întinsă la nevoie, o iertare oferită din inimă sau un act de compasiune pot schimba parcursul cuiva mai mult decât ne imaginăm. Bunătatea nu înseamnă slăbiciune, ci puterea de a răspunde cu lumină acolo unde există întuneric. Iertarea nu înseamnă uitare, ci eliberarea sufletului de povara resentimentelor. Iar iubirea de oameni în forma ei cea mai sinceră înseamnă să-i prețuim pe cei din jur și să le oferim sprijin fără a aștepta ceva în schimb. Aceste virtuți sunt considerate adevăratele daruri pe care le avem și care îl înalță pe om și îl ajută să devină o binecuvântare pentru cei pe care îi întâlnește. O lume mai bună începe cu alegerile fiecăruia dintre noi, iar fiecare faptă făcută cu sinceritate și iubire lasă o urmă frumoasă în inima celor din jur. Să aveți în această zi caldă și luminoasă de cireșar ingredientele necesare pentru o stare de spirit excelentă, să vă meargă totul bine, să aveți norocul aliat în tot, să aveți persoane minunate în preajmă, gata să îndulcească atmosfera, să aveți soare în priviri în ton cu cel de afară, zâmbete de mulțumire pe față, iar reușitele și motivele de bucurie să vă aducă voie bună și chef de viață. Vă doresc ca această zi să vă găsească neapărat cu buzunarele și cardurile pline, pentru că e nevoie de susținere financiară într-o perioadă solicitantă, că să vă aducă din plin bani, finanțe satisfăcătoare pentru a vă menține sentimentul de liniște și stabilitate. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, marți, 9 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 24 de bani, un dolar este apreciat la 4 lei și 55 de bani, iar un gram de aur costă 628 de lei și 81 de bani.
1: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și frumoasă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori. Vom avea o maximă termică de 25 de grade Celsius. La noapte cerul va fi senin și se anunță o minimă de 12 grade. Soarele va apune la ora 21:05. Vom avea lumină naturală 15 ore și 37 de minute. Acum în Brașov avem vreme frumoasă, luminoasă, de vară adevărată. 18 grade Celsius arată termometrul. Avem soare strălucitor pe cerul superb senin. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov amenajează o parcare provizorie pentru angajații după ce locurile actuale au devenit insuficiente. Armata începe exerciții cu blindate și desant aerian la Sfântul Gheorghe, iar orașul va fi survolat de avioane militare. Pașaportul electronic rămâne cea mai sigură opțiune pentru călătorii, în timp ce varianta temporară se emite doar în caz de urgență. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav extinde zona de staționare și amenajează o parcare provizorie din pietriș de 7.000 de metri pătrați. Decizia a fost luată deoarece locurile actuale au devenit insuficiente pentru pasageri și angajați. Noua parcare va fi destinată exclusiv personalului, investiția ridicându-se la 25.000 de lei. Amintim că din luna aprilie tarifele au crescut, staționarea costând 5 lei pe oră sau 60 de lei pe zi, în timp ce un abonament lunar a ajuns la 600 de lei. Până pe 12 iunie, armata execută exerciții tactice de amploare cu tehnică blindată și desant aerian în poligonul din Sfântul Gheorghe. Timp de 5 zile, militarii forțelor terestre se vor antrena pentru acțiuni în teren muntos împădurit, iar orașul va fi survolat de aeronave militare din care vor fi parașutate trupe. Ministerul Apărării Naționale precizează că se va folosi exclusiv muniție de exercițiu. Coloanele militare vor tranzita județele Argeș, Prahova, Brașov și Covasna. Direcția Pașapoartele recomandă cetățenilor să aleagă pașaportul electronic în locul celui temporar pentru călătoriile planificate. Documentul biometric are o valabilitate de până la 10 ani și este recunoscut global, în timp ce pașaportul temporar este valabil doar un an și se emite exclusiv în situații de urgență dovedite. În timp ce varianta electronică se eliberează în 5 zile lucrătoare, cea temporară se poate obține în cel mult 3 zile, dar nu pentru simplul confort al solicitantului. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

0: formație acustic din Brașov și sârba șoferilor, dedicație super, super specială pentru toți șoferii aflați pe recepție, să aveți drumuri foarte bune, norocoase, să ajungeți la timp, la destinație, bine dispuși. Pentru șoferii de meserie, serviciu ușor, o tură lipsită de probleme și cu toții mașina voastră să luați și Super FM, să ne duceți și pe noi la plimbare, pe acolo pe unde vă poartă drumurile. Clar, drumuri bune vă dorim! Poate știați, poate nu, dacă este 9 iunie, atunci este Ziua Internațională a Arhivelor. Anual, pe 9 iunie, cu prilejul Zilei Internaționale a Arhivelor, profesioniștii, instituțiile locale și asociațiile profesionale din acest domeniu își unesc vocile pentru a ne face să înțelegem de ce este atât de important să sprijinim arhivele și profesiunile asociate cu ele. În 2004, la Congres Internațional al Arhivelor din Viena, 2000 de participanți au adoptat o rezoluție cerând ONU să creeze o zi internațională a arhivelor. Unele țări au decis chiar pe loc de atunci să inițieze o astfel de zi pentru a crește conștientizarea despre importanța acestui domeniu publicului larg și a factorilor de decizie sociali și politici. În 2005, la Paris, Conferința Generală a UNESCO, la cea de-a 33-a sesiune a sa, a proclamat 27 octombrie ca Ziua Mondială pentru Moștenirea Audiovizuală, reprezentând o oportunitate de evidențiere a importanței arhivelor media vizuale. Nu doar acestea sunt însă în pericol în prezent și au nevoie de atenție. De aceea, Consiliul Internațional al Arhivelor a hotărât să lanseze o altă oportunitate de sprijin, celebrând în fiecare an Ziua Internațională a Arhivelor din 9 iunie. Data de 9 iunie a fost aleasă întrucât este cea de înființare a acestui consiliu în 1940 sub auspiciile ONU. De ce era necesară o zi internațională a arhivelor? Imaginea publică despre arhive este cumva vagă, confundate uneori cu bibliotecile. Arhivele continuă să fie percepute ca documente pentru uz intern, care sunt dificil de accesat și sunt de interes numai pentru istorici. Această imagine confuză a avut un impact negativ asupra resurselor umane și financiare pe care managerii și administrația locală le dedică pentru operațiuni și instituții de înregistrare și arhivare. Din acest motiv, este esențial să ne amintim că înregistrările și arhivele sunt documente create, primite și păstrate ca dovezi și informații de către o organizație sau o persoană în concordanță cu obligațiile legale ori în tranzacții de afaceri. Înregistrările arhivistice sunt acele documente care sunt păstrate de creatorii lor, succesorilor sau de către instituții de arhivare corespunzătoare datorită valorilor legale ori a semnificației lor de mare durată. Iar actele de toate felurile sunt extrem de importante și folositoare. Nu găsești un act oficial? Acest lucru poate să-ți atragă o mulțime de probleme, așa că arhivele chiar trebuie protejate și susținute ca să poată păstra documentele în siguranță. Arhivele constituie o majoră moștenire culturală și un izvor extrem de prețios de informații. Diversitatea surselor și formatelor arhivistice este considerabilă. Această moștenire este o mărturie valoroasă despre dezvoltarea socială, economică și politică a omenirii. Arhivele reprezintă o bogăție de neegalat, fiind un produs real al activității umane și, ca atare, constituie mărturii de neînlocuit ale evenimentelor din trecut. Ele sunt memoria națiunilor și societăților și oferă fundamentul identităților. Așadar, la 9 iunie 1948, adică acum 78 de ani, se constituia Consiliul Internațional al Arhivelor, creat sub auspiciile UNESCO. România a devenit membra acestui for în 1956. Arhivele sunt parte componentă a patrimoniului cultural al umanității. Alături de muzee și biblioteci, ele ajută la conservarea memoriei colective. Este important să ne amintim că arhivele sunt constituite din documente create și păstrate de către o persoană fizică sau juridică pentru valoarea lor legală sau semnificația istorică. Arhivele constituie o moștenire istorică prețioasă și o valoroasă sursă de informații, mărturie a dezvoltării economice, politice și sociale a omenirii. În România se celebrează și Ziua Arhivelor Naționale în data de 31 octombrie, dată la care în 1862 arhivele din Moldova și Țara Românească au fost unificate. În prezent, arhivele din întreaga lume adoptă noile tehnologii pentru a-și deschide colecțiile, facilitând interacțiunea oamenilor cu istoria, cultura și cunoașterea, fie prin platforme digitale, interfețe îmbunătățite, accesibile din punct de vedere tehnologic pentru utilizatori sau tehnici inovatoare de conservare, obiectivul este de a asigura că arhivele sunt disponibile tuturor, indiferent de locația geografică sau limitările fizice. Așadar, arhivele fac în prezent pași mari ca să aibă o susținere și din punct de vedere digital, să existe stocate și electronic. Transpunerea acestora este însă migăloasă și deocamdată de durată. Cum e să lucrezi la o arhivă? Probabil că trebuie să fii o persoană extrem de organizată, răbdătoare și atentă la amănunte, să păstrezi totul în ordine ca să poată să fie totul apoi găsit ușor la nevoie. La mulți ani și multă putere de muncă le dorim celor care au îmbrățișat această meserie. Probabil că ar fi interesant să aflăm mai multe amănunte despre arhive și răspunsuri la întrebări pe care, să recunoaștem, nu ni le-am pus până acum. Cât se păstrează actele, unde, în ce condiții sunt stocate ca să reziste. În orice caz, le dorim la mulți ani celor care se ocupă de arhive. Multă putere de muncă și răbdare!
1: Super FM, un radio pe bune!

0: Așadar, e 9 iunie, Ziua Internațională a Arhivelor. Prin organizarea acestei zile se dorește creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la importanța înregistrărilor și arhivelor pentru a înțelege că acestea oferă fundamentul drepturilor și identităților lor. Creșterea gradului de conștientizare a factorilor de decizie superiori despre avantajul administrării arhivelor pentru o bună guvernare și dezvoltare. Ceea ce trebuie să știți e că până pe 11 iunie puteți vedea gratuit arhivele naționale ale României, unele dintre cele mai importante documente din istoria țării, printre care se află Biblia de la București. Prima traducere integrală a Bibliei în limba română datează din 1688, n-am greșit, 1688, Tratatul de la Trianon, pașaportul folosit de Carol I la venirea în România și contractul său de căsătorie cu principesa Elisabeta Beta, actul unirii Basarabiei cu regatul României, jurământul și actul de abdicare al regelui Mihai, Constituțiile României din 1866 și 1923 și multe alte documente de o valoare imensă. Expoziția este găzduită în sediul Arhivelor Naționale din București, o clădire proiectată de Nicolae Cerchez între anii 1885 și 1887. Așadar, trebuie să faceți o călătorie până în capitală ca să vedeți în sărbătorirea zilei de azi cu program prelungit până pe 11 iunie, gratuit, Arhivele Naționale ale României pe Bulevardul Regina Elisabeta, numărul 49, București. E o ocazie unică, merită.
1: Super FM, un radio pentru prieteni și dușmani.
0: Ei, în continuare o să ne cânte Ștefan Bărbătei. Hai lume la joc, artist în promovare la Super FM.
2: Bună,
0: să-l ascultăm.
2: Sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: La Super FM, cele mai frumoase și mai pline de farmec sunt momentele în care spunem din tot sufletul la mulți ani. În ocaziile speciale, aniversare, vrem să îi bucurăm pe sărbătoriții prețioși și foarte importanți, arătându-le odată în plus că au parte de iubire imensă și că aniversarea lor e extrem de importantă. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră Radio Super FM Brașov @yahoo.com. Puteți pune la cale momente frumoase pline de farmec pentru aniversații minunați. Și am pe cineva la telefon, domnul Paul Mircioiu. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. Este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vă este alături cu mare, mare drag ca să vă ureze la mulți ani plin de fericire.
1: Mulțumesc tare mult!
0: Să vă fie viața încărcată de împliniri, să aveți tot ce poate fi mai bun, realizări pe toate planurile și să fiți iubit și viitorul să vă fie grozav. La mulți ani, domnul Paul!
1: Mulțumesc tare mult!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătoritul nostru la ora aceasta? Din ce vă deranjez?
1: Nu mă deranjează deloc, la servici, ca toată lumea, rutina zilnică.
0: Da, rutina zilnică, chiar și de ziua noastră. O să ajung eu președinte la un moment dat și de ziua noastră o să fim liberi. Asta o să fie primul proiect de lege. Nu o sună bine?
1: Cel mai bun proiect de lege ar fi să facem switch-ul, să câștigăm bani în funcție de cât stăm.
0: Oh, da, și mai bine. Bine, pe al doilea plan o să fie și asta. Domnul Paul, pentru dumneavoastră aici la noi la Super FM au sosit, așa, ca să păstrăm noi o tradiție tare frumoasă și dulce, un mesaj cu felicitări a sosit pentru dumneavoastră. Au sosit urări calde. Sunteți curios să aflați ce ați primit?
1: Da, foarte curios.
0: Bună ziua, dragă Claudița, apelez la tine pentru a transmite un mesaj cald unui om cu totul special pe nume Paul Mircioiu. Astăzi, 9 iunie, mai adaugi un trandafir în buchetul vieții și vreau să-ți transmitem cele mai frumoase urări. Îți mulțumesc pentru cei 20 de ani de când îmi ești alături, la bine și la greu. Am crescut împreună, am luptat pentru visele noastre și astăzi avem cea mai frumoasă familie, fiicele Sofia și Sonia, te iubesc nespus, ești un tată devotat, implicat și foarte protector, sunt mândră și norocoasă că te-am ales să mergem împreună pe același drum. Îți urăm sănătate, împlinirea tuturor dorințelor și să rămâi mereu omul deosebit de până acum. Să ne țină Dumnezeu sănătos și să mai adăugăm măcar 20 de ani împreună cu tine de mână. Te iubim infinit, la mulți ani plin de fericire, sănătate și realizări. Te?
1: Da.
0: Soția și fiicele, sunteți iubite tare, tare, tare mult. 20 de ani, felicitări pentru acești prim 20, s-au adăugat mulți, mulți alții, pe puțin de 5 ori, atâția, nu?
1: Doamne ajută, Doamne ajută, da, să fim sănătoși, că mai departe fiecare știe pătrătica, știe ce are de făcut ca să fie bine.
0: Așa,
1: dacă
0: așa.
1: Avem sănătate, înțelegere și iubire avem.
0: Domnul Paul, eu vă doresc din tot sufletul sănătate și fericire alături de familia dumneavoastră frumoasă. În fiecare an să simțiți că înfloriți și viitorul să vă bucure cu tot ce poate fi mai bun. La mulți ani, la mulți bani, sănătate și mulțumire sufletească, pentru că și ea contează. Să aveți doar realizări. La mulți ani!
1: Mulțumesc frumos și pe această cale vreau să le urez și eu că voi fi alături atâtea zile câte avem și sper că voi fi la fel de protector cum am fost și până acum. Și ce să zic, o adevărată surpriză. Claudia, mulțumesc mult și ție și echipei pentru tot ce faceți. Știi bine că faci parte din grupul nostru și îți mulțumim pe calea asta.
0: Mulțumesc, emoționant.
1: Da, ce să zic, să fim bine, aia contează, să fim sănătoși și mai departe ne facem zilele frumoase unul altuia, așa cum știi mai bine fiecare.
0: Ce frumos! La mulți ani, spor de bani, deocamdată servici ușor și după amiază, așa, să simțiți că este ziua dumneavoastră, să aveți parte doar de momente excelente și recunoaștere, așa, a valorii. La mulți ani cu fericire!

La mulți ani, domnul Paul Mircioiu, toată familia vă iubește, vă adoră, soția vă este cu încântare alături și este tare bucuroasă de cei 20 de ani de căsnicie, iar Sofia și Sonia vă iubesc nespus. La mulți ani să aveți o viață încântătoare și tot ce vă propuneți să vă reușească. Avem sărbătoriți importanți, prețioși și mult iubiți care trebuie felicitați astăzi. Le urăm aniversaților să aibă o viață plină de împliniri. Tot ce își propun să le reușească, viitorul să le fie presărat cu mari realizări. Să fiți iubiți, să aveți sănătate deplină, că e darul cel mai de preț. Tihnă, bogăție și mulțumire sufletească. Echipa Super FM vă urează la mulți ani încărcați cu fericire. Și să fie cu mare, mare drag la mulți ani pentru DJ Levi, pentru aniversarea de astăzi. La mulți ani, Levi, să îți transformi toate dorințele în realitate, să fii tare iubit, să ai o viață nemaipomenită. La mulți ani, DJ Levi, să ai și faimă și bani grămadă și mulțumire sufletească. Te felicităm și îți dorim tot ce poate fi mai bun. Echipa Super FM, familia Super FM, așa cum ne plăcea nouă pe vremuri să ne spunem. Bună ziua, Claudița! Aș dori și eu o melodie pentru finul nostru, Gabor Toki. Fine, să fii sănătos și să ai multă sănătate și împlinire alături de cei dragi. Pentru aniversarea de azi, multă sănătate ți urează nașii Dan Micu și Niculina Micu și nașii mici Florin Micu și Ramona Micu și Ionuț Micu și Micu George Daniel. Să fii sănătos, măi dragă, fine! Florin Micu a trimis mesajul. La mulți ani, domnul Gabor Toki, fericire, împliniri, sănătate și o viață extraordinară și tot Florin Micu vine cu încă o dedicație. Bună dimineața, Claudița, salutare de la Rodbaf, aș dori și eu o melodie pentru cumătrul meu, Sorin Mucșariu, pentru aniversarea de astăzi. Multă sănătate și fericire alături de cei dragi. Cum e trebuie să fii sănătos? La mulți ani, domnul Sorin Mucșariu și echipa Super FM vă dorește tot ce poate fi mai bun, să aveți sănătate, bucurie, prosperitate. La mulți ani pentru aniversarea de ieri, pentru Cuscra Floricicăi din Scornicești, de la doamna Maria Elena Bârgăoanu, vin felicitările. La mulți ani pentru Cuscra Floricicăi, să fie fericită, îi dorim și astăzi, o mai felicităm, îi prelungim bucuria aniversării, să aibă tot ce poate fi mai bun. Bună dimineața tuturor ascultătorilor de Super FM, poftă bună la cafea, o emisiune cât mai frumoasă. Astăzi eu și soțul meu drag Cristi am adăugat un fir de trandafir la buchetul vieții, 36. Un soț minunat căruia îi mulțumesc pentru alegerea făcută. Toate melodiile sunt pentru el. Cristina Ionescu a trimis acest mesaj și acum eu nu știu ce să înțeleg, că au împlinit 36 de ani de căsnicie sau fiecare dintre ei își sărbează ziua de naștere, că am mai auzit asemenea situații, să fie și soțul și soția născuți în aceeași dată. Oricum, le doresc doamnei Cristina Ionescu și domnului Cristi Ionescu, indiferent ce sărbătoresc, la mulți ani plin de bucurie, de înțelegere, de fericire, de prosperitate. La mulți ani cu bine! Doamna Mariana Covaci este lângă noi. Bună, Super FM! Bună găsit, Claudița! Sâmbătă 6 iunie și a sărbătorit ziua de naștere Rițica. Vin cu rugămintea, dacă poți, să o feliciți, să-i prelungim un pic aniversarea. Îi doresc din suflet la mulți ani plin de împliniri, sănătate, bucurie sufletească și prosperitate, mereu să aibă tot ce e mai bun. Îmbrățișări cu pupici și cu iubirică de la Mariana Covaci și Nina Iordache. La mulți ani foarte fericiți! Doamna Mariana Covaci, o felicităm și noi, echipa Super FM, cu mare drag pe Rițica, doamna Rițica. Fericire, împliniri, o viață extraordinară, să aveți tot ce poate fi mai bun. La mulți ani pentru aniversarea din weekendul care a trecut. Claudița, și într-o dată de 9 iunie am sărbătoriți pe care țin să-i felicit și să încep cu doamna Mariana Verchea, aflată în Spania, dar și doamna Jenny Eugen.
Eugenia din Iași, acum aflată într-o vacanță în Germania, cu drag și considerație le felicită astăzi, în zi aniversară, Floarea. La mulți ani, dragi doamne, să aveți o zi super frumoasă. Și Floricica a adăugat pentru aniversate tort, flori minunate, confeti. Sărbătorește sau pur și simplu fă-ți timp numai pentru tine. Este ziua ta, așa că bucură-te din plin de ea. La mulți ani urăm și noi cu mare, mare drag pentru sărbătorite. La mulți ani, doamna Mariana Verchea, să aveți o viață extraordinară. Trimităm în Spania urări calde ca să vă mângâie sufletelul. La mulți ani, doamna Mariana, să fiți tare fericită și sănătoasă. Și pentru doamna Jenny Eugenia, aflată în Germania, în văcănțică, să aveți o vacanță nemaipomenită, iar viața să vă fie încărcată de mari și consistente satisfacții, să aveți tot ce poate fi mai bun. Doamna Jenny Eugenia, la mulți ani cu bucurie! Bună, draga mea Claudița, prin tine vreau să-i urez un sincer la mulți ani sărbătoritului nostru drag, eu și fratele lui, Zoli, îi dorim tot binele din lume. Mulțumesc frumos, o melodie la alegerea ta, te pup și îți doresc o zi bună. Și vine și Floricica, la mulți ani, Levi, să fii sănătos, iubit și fericit. La mulți ani, să ai tot ce e mai bun și șampanie, cupe pline, adăugate pentru sărbătorit pentru DJ Levi. La mulți ani, multă sănătate, să fii tare iubit și fericit. Asta îi urăm din tot sufletul lui DJ Levi, să aibă o viață nemaipomenită, să aibă tot ce poate fi mai bun, să aibă realizări la plus infinit și bucurie sufletească. Cu ocazia zilei de naștere a doamnei Bianca Luțea, multă, multă sănătate, bucurie și fericire în compania familiei și a celor dragi. Un călduros la mulți ani fericiți, cu stimă și deosebit respect, Mihai și Emilia, și o postare personalizată pentru fosta noastră colegă. Vă mai aduceți aminte de Bianca Luțea? La mulți ani, Bianca, să ai o viață încărcată de împliniri, să ai tot ce poate fi mai bun alături de familia ta frumoasă. Echipa Super FM te felicită și Mihai și doamna Emilia îți sunt alături. Simt eu că nu o să ne permitem să lăsăm astăzi ritmul moale, așa că ne propunem să fim în această marți fresh, norocoși, voioși. Super FM vă însoțește cu chef de viață și atitudine pozitivă. Păstrați frecvența noastră 93,8 FM. Și acum pentru sărbătoriți răsfăți, la mulți ani, să aveți tot ce e mai bun pe lumea asta.

0: La mulți ani, dragii noștri super sărbătoriți, să ne fiți tare, tare fericiți! Prognozele de astăzi anunță temperaturi ridicate pentru că, mă rog, e vară, dar și averse torențiale și grindină în mai multe regiuni. Instabilitatea persistă în zonele montane și în estul țării, pe unde vor fi perioade cu ploi torențiale. Prognoza meteo pentru a noua zi din iunie indică vreme instabilă. Mai multe zone din România cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, potrivit Agenției Naționale de Meteorologie, fenomenele vor afecta în special sud-estul țării și zonele montane, în timp ce în vest și sud-vest temperaturile vor ajunge la valori de până la 32 de grade Celsius. Vremea va fi în general instabilă în zonele montane și în sud-estul țării. În a doua parte a zilei și spre seară, în Dobrogea și în nordul Munteniei, sunt așteptate norări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice. Vântul va suferi intensificări temporare, iar pe alocuri pot apărea vijelii cu rafale de 50-70 de kilometri pe oră și căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă căzute vor ajunge local la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, va străluci soarele, iar ploile vor apărea pe arii restrânse în Muntenia, în Carpații Meridionali, în sudul Carpaților Orientali și izolat în Oltenia. Valorile termice vor caracteriza o vreme călduroasă în vestul și sud-vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 22-23 de grade pe litoral și 31-32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. Minimele nopții se vor încadra între 7-8 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în dealurile de vest. E în vigoare și un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabil astăzi până la ora 23, conform căruia în Dobrogea, precum și în nordul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii cu viteze ale vântului de 50-70 de km pe oră și căderi de grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor cădea cantități de apă însemnate de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul Munteniei, așa sună codul galben, valabil până de seară la ora 23. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase, turistice, montane ale României, la munte se face destul de cald, dar aversele se întorc în forță în a doua parte a zilei, vor afecta în special Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, pe unde o să plouă torențial, o să cadă grindină și se vor produce vijelii. Vor fi maxime de 21 de grade la Predeal, la Zuga și Bușteni, 22 de grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 22 de grade la Timișul de Sus, 23 de grade la Pârâul Rece, 22 de grade la Bâlea Lac, 24 de grade la Moeciu și 23 de grade la Bran. Se anunță o maximă de 21 de grade în Poiana Brașov și 21 de grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoral, vremea va fi agreabilă, cu temperaturi mai scăzute decât în restul țării. Maximele se vor situa între 22 de grade în nordul litoralului și 24 de grade în sud, iar minimele vor fi cuprinse între 14 și 18 grade. Cerul va fi temporar noros, iar izolat, după reprize de soare, pot apărea ploi de scurtă durată. Vântul va bate tare în timpul ploilor și e posibil să cadă grindină. Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc peste mult timp. Rămâneți fixați pe Super FM cu soare în priviri și chef de viață.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
2: Oi! Oi! Oi!

Butterfly Project au dat lovitura cu acest hit care se aude deja peste tot. E tare plăcută perioada asta, se simte vara în atmosfera de afară, în gradele ce devin generoase, în ținutele oamenilor și în frumusețea naturii. Iasomia e înflorită și ne oferă niște arome de rai. Și vă spuneam eu că nu conștientizasem că Brașovul nostru are atât de mulți salcâmi. Acum când sunt în floare, ies în evidență și emană un parfum de vis, pe lângă că abundă de frumusețe. Bujorii își etalează florile minunate, iar rondurile încep să fie copleșite de trandafiri de toate culorile, înfloriți. E vară afară, vară frumoasă și splendoarea care ne înconjoară ne aduce o doză suplimentară de poftă de viață. Ploile destul de abundente au făcut ca decorul să fie verde, viu, așadar să ne găsim starea de spirit necesară, să zâmbim când trecem printre atâtea frumoase. Sunt Claudia Popa și vă doresc ca marțea asta să vă fie frumoasă, specială, încărcată cu împliniri, dar și cu multe momente frumoase. Super FM vă susține cu energie pozitivă și cu chef de viață. Și în această marți, desigur că vă stă la dispoziție pagina noastră de Facebook Super FM Brașov, ca să ne salutați, ca să ne dați de veste, că ascultați Super FM și că sunteți lângă noi. Prezența voastră contează, iar postările voastre inspirate însuflețesc în mod fericit olul între prieteni. Viața e tare frumoasă. Prima care m-a salutat astăzi și doresc să fie prima la momente speciale și la împliniri este Roxana Mariana Popov. Dacă Dumnezeu ne dă zile, tot El ne dă puterea să le facem frumoase și să ne bucurăm de ele. Zi de marți binecuvântată și multe gânduri bune și ne-a adus niște maci încântători, dar și cireșe. Roxana Mariana, să ai o zi de vară perfectă, o zi minunată. Mihai e lângă noi cu o altă creație personalizată bună. Claudița, să ai parte de o zi minunată, de marți, doar cu ceasuri bune. Chef de viață cu Claudia Popa, stimă și mult respect și o postare așa cu maci în ton cu ceea ce am postat eu, mesajul de întâmpinare. Mulțumesc, apreciez efortul, dragă Mihai. O zi voioasă, reușită și tare frumoasă. Bună, bun venit Claudița la un alt chef de viață într-o altă zi. Această zi de marți să fie una veselă, doar cu ore norocoase. Pupici și astăzi de la mine, gânduri bune, o zi de marți reușită. Floricica, ziua asta să-ți fie superbă, o zi a momentelor excelente. Bună Claudița mea frumoasă, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov. Un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață. Poftă bună la cafea cu drag, pupici dulci, nu lăsa ziua să treacă fără să faci ceva pentru visurile tale. Cafeaua e doar startul, o zi de marți reușită. Ne savurăm cafeluța cu chef de viață, doamna Sândița Cipotariu, împreună între prieteni. Să aveți o perioadă superbă. O salut și pe Alinuța și doresc să-i fie ziua asta voioasă și reușită din toate punctele de vedere.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și frumoasă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori. Vom avea o maximă termică de 25 de grade Celsius. La noapte cerul va fi senin și se anunță o minimă de 12 grade. Soarele va apune la ora 21:05. Vom avea lumină naturală 15 ore și 37 de minute. Acum în Brașov termometrele indică 22 de grade Celsius. Avem atmosferă luminoasă, avem soare pe cer, sunt și niște nori, dar pe ansamblu atmosfera e de vară superbă. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Găsiți, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov amenajează o parcare provizorie pentru angajații după ce locurile actuale au devenit insuficiente. Armata începe exerciții cu blindate și desant aerian la Sfântul Gheorghe, iar orașul va fi survolat de avioane militare. Pașaportul electronic rămâne cea mai sigură opțiune pentru călătorii, în timp ce varianta temporară se emite doar în caz de urgență. Aeroportul internațional Brașov-Gimbav extinde zona de staționare și amenajează o parcare provizorie din pietriș de 7.000 de metri pătrați.

0: ar fi parașutate trupe. Ministerul Apărării Naționale precizează că se va folosi exclusiv muniție de exercițiu. Coloanele militare vor tranzita județele Argeș, Prahova, Brașov și Covasna. Direcția Pașapoartele recomandă cetățenilor să aleagă pașaportul electronic în locul celui temporar pentru călătoriile planificate. Documentul biometric are o valabilitate de până la 10 ani și este recunoscut global, în timp ce pașaportul temporar este valabil doar un an și se emite exclusiv în situații de urgență dovedite. În timp ce varianta electronică se eliberează în 5 zile lucrătoare, cea temporară se poate obține în cel mult 3 zile, dar nu pentru simplul confort al solicitantului. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super muzică! Super DJ! Super FM! Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM! Pe 93 cu 8, Adi Grecu te invită la Super Show! De luni până vineri, de la ora 14 la 16!
3: Omul câteodată face în viață și ce nu-i place! Ce? Credeți că mie îmi place să beau? Singur? Veci! Că nu-mi tinește, nu! De-aia e musai să bei numai cu cință drag. Nenașule, eu mai dau o sticlă, că așa-mi place să beau și să vorovesc cu tine, de numai, nu!

Bună ziua, Claudița! Aș dori și eu o melodie pentru finul nostru, Gabor Toki. Fine, să fii sănătos și să ai multă sănătate și împlinire alături de cei dragi. Pentru aniversarea de azi, multă sănătate îți urează nașii Dan Micu și Niculina Micu și nașii mici Florin Micu și Ramona Micu și Ionuț Micu și Micu George Daniel. Să fii sănătos, măi, dragă, fine! La mulți ani, domnule Gabor Toki, cel mai iubit fiu! Nașii dumneavoastră vă sunt alături și vă doresc tot ce e mai bun. Și echipa Super FM vă urează la mulți ani încărcați cu satisfacții și

0: Și ați recunoscut desigur fundalul de concurs. Pentru a participa la concurs e nevoie să sunați la numărul nostru 0770938938, apel normal, nu pe WhatsApp. Și cine știe, poate vă trimitem pe 13 și pe 14 la distracție, la momente de neuitat, și veți afla și ceva interesant. Așadar avem concurs! Festivalul de vinuri Vin la Munte face cinste la Super FM. În perioada 13-14 iunie 2026, la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Le Sommelier de Po. Succesul remarcabil al edițiilor precedente, participarea constantă a celor mai apreciate crame și interesul tot mai mare al publicului au transformat Vin la Munte într-un reper al industriei, contribuind la continuitatea și dezvoltarea festivalului până la cea de-a noua ediție. Anul acesta, peste 80 de crame din România, alături de producători din Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova, își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Vin la Munte este mai mult decât un festival de vinuri, este o experiență care aduce împreună oameni, povești și pasiunea pentru excelență. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro și pe bilet.ro. Vă așteptăm la Brașov pe 13 și 14 iunie pentru două zile dedicate vinului, educației și experiențelor memorabile. Hotelul care găzduiește Festivalul de Vinuri Vin la Munte se află în Brașov pe strada Zaharia Stancu, numărul 4, se numește Hotel Cosmo. Nu vor lipsi conferințele, masterclass-urile interactive pe diferite teme și nici apreciatul concurs de vinuri. Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, armonie în vin. Timp de două zile, Brașovul devine locul de întâlnire a celor care apreciază vinul, poveștile din spatele fiecarei crame și experiențele care se savurează fără grabă. Am de dat ca premiu o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival, și două sticle de vin. Premiul, vă spun eu că este consistent, pentru că biletele sunt scumpe. Telefonul sună, ia să aflăm cine este lângă noi. Bună ziua!
1: Bună ziua, Marigel Panainte vă dragi.
0: Marigel, bun venit la Super FM. Ai poftă de petrecut niște zile așa în cadru elegant și...
1: Sunt deja clientul lor.
0: Da? Mă bucur, atunci înseamnă că o să fie un bonus. O să te rog să ne spui unde se desfășoară Festivalul de Vinuri Vin la Munte, ediția a noua.
1: Festivalul se desfășoară în Brașov, la Hotel Cosmos, pe strada Zaharia Stancu, numărul 4, perioada fiind sâmbătă și respectiv duminică 14 iunie 2026.
0: Prin urmare, domnul Marigel Panainte are program făcut, pentru că va merge acolo, a câștigat o invitație dublă. În ambele zile sunteți invitat, invitația este chiar consistentă, este pentru ambele zile de festival, pentru că sunt tot felul de lucruri interesante acolo. Eu am postat pe pagina noastră de Facebook programul și iar e cu multe, multe puncte de bifat. Nu o să vă plictisiți. Felicitări multe, multe.
1: Că sunt foarte multe masterclass-uri.
0: Da!
1: Numai că acolo va trebui să mai adăugăm ceva.
0: O să povestim noi despre acest amănunt la telefon. Piesa următoare vă este dedicată. Domnul Marigel Panainte, felicitări, să fiți acolo, să vă simțiți tare, tare bine. Pentru cine este melodia următoare? Pentru că eu vă dedic cu mare, mare drag, pentru că sunteți câștigătorul nostru.
1: Aș dedica-o prietenei mele, dar e în Italia acum, așa că nu aude, n-are cum.
0: Telepatic.
1: În schimb, eu dedic surorii mele, îi spas Cătălina.
0: Așa să fie, multă așa, sănătate.
1: Tare fidelă și sunt sigur că a auzit acum.
0: Și pentru sufletelul pereche să fie energie pozitivă, da. Pentru că, într-adevăr, pentru energia pozitivă se transmite și se simte. Felicitări, domnul Maricel, pe înainte să rămâneți la telefon să vă mai povestesc eu despre festivalul de vinuri Vin la Munte.
2: Super FM, voie bună!

0: gustări vor fi multe lucruri interesante de aflat acolo, așa că felicitări dragului nostru câștigător, domnul Maricel Panainte, a câștigat o invitație dublă, valabilă pentru ambele zile de festival, plus două sticle de vin. Felicitări, sper să vă simțiți tare, tare bine și nu s-au terminat concursurile, mai avem, așa că rămâneți fixați pe Super FM. Pentru că suntem în luna lui Cireșar, haide să aflăm legenda cireșelor cerceluși. Am găsit-o pe marele net și mi s-a părut special, așa că nu mă pot abține să nu o împărtășesc cu voi. Se spune că de mult, tare de mult, exista o țară minunată cu multe coline în care locuitorii ei cultivau fel și fel de pomi fructiferi. Imaginați-vă cum era acolo, o minunăție. Oamenii îngrijau pomii cu mare dragoste și grijă, iar pomii înfloreau și se pârguiau răsplătind dragostea acestora. Cât despre copii, copiii erau fericiți când se înfruptau din fructele delicioase. În acest mic rai trăia singură Cireșoaia, o femeie ursuză și ciudată, într-o casă așezată în vârful unei coline. Casa ei avea ziduri de piatră înalte și nimeni nu putea să arunce vreo privire spre locul unde trăia ea. În fața casei ei creștea un pom înalt, cu coroana ramificată, ce rodea niște fructe neasemuite. Primăvara, pomul făcea niște flori cu petale albe și gingașe. Și după ce acestea se scuturau, pe ramurile lui își făceau apariția niște bobițe mici și verzi, ce atârnau perechi, perechi, la capătul unor codițe lungi și subțiri. Apoi creșteau, până începeau să se pârguiască. Pielița lor căpăta o culoare sângerie, miezul devenea cărnos și zemos, cu un gust dulce și aromat de-ți lăsa gura apă. Oamenii le numeau fructele cireșoaiei, după numele femei sau mai simplu cireșe, iar pomul îl numeau cireș. Nimeni nu mai întâlnise vreodată asemenea fructe și nimeni nu știa de unde se ivise pomul în curtea cireșoaiei. Femeia își păstra secretul cu strășnicie, căci mulți încercau să-l cultive, punând sâmburii cireșelor în pământ, udându-i. Și așteptând să răsară ceva, din pământ însă nu răsărea niciodată nimic. Femeia cu fructele ei făcea bani frumoși și vestea lor se dusese departe. Prețul lor era mare, astfel încât numai bogătașii le puteau mânca. Cireșele se coceau înaintea tuturor altor fructe, iar copiii le priveau cu jind, roșii și cărnoase, printre frunzele crengilor ce se vedeau de după zidul cel înalt de piatră. Ce făcea femeia cu banii? Ridica zidul tot mai înalt, ca nimeni să nu ajungă nici măcar cu privirea la cireșul ei. Lângă zidul cireșoaiei era o căsuță sărăcăcioasă plină de copii pe care îi creștea sora lor mai mare după ce părinții lor muriseră. Fata muncea din casă în casă pe la străini pentru o bucățică de pâine cu care își hrănea frățiorii. Fructe mâncau destule de prin livez, dar fără îndoială copiii și-ar fi dorit să guste din fructele cireșoaiei dacă nu ar fi fost goniți tot timpul. Într-o zi, cireșoaia s-a îmbolnăvit. Nu avea pe nimeni care să o îngrijească, măcar să-i fi dat un pahar cu apă, căci trăise doar cu cireșul ei. Oamenii treceau nepăsători pe lângă poarta ei, închisă cu șapte lacăte, și se gândeau toți că femeia își merita soarta. Dar sora cea mare a început să aibă milă de biatra bătrână. Fata cu suflet de aur îi lăsa la poartă în fiecare dimineață când pleca la muncă adusă câte o găleată cu apă, iar seara la întoarcere câte o bucățică din pâinea pe care o câștigase. După ceva vreme, bătrâna a început să lase și ea la poartă câte un pumn de cireșe. Mare a fost bucuria fetei, dar și mai mare a frățiorilor ei. Își împărțeau în mod egal bobițele roșii și parfumate și le mâncau încet ca să nu se termină prea repede. Într-o seară, pe când fata se întorcea de la lucru, a găsit-o pe cireșoaia în poarta casei. Femeia i-a făcut semn să intre și a dat în brațe un coș mare, plin cu cireșe. I-a spus să le aleagă pe cele cu codițele unite perechi și să le pună la urechile frățiorilor ei ca niște cerceluși, restul cireșelor să le mănânce. Apoi, fără să-și dea jos de la urechi Cercei de cireșe să sape câte o groapă în fața casei lor în care să pună sâmburii fructelor mâncate. Acesta era secretul cireșelor, secretul minunatului pom pe care femeia nu-l spusese nimănui până atunci de frică să nu aibă concurență și prețul să scadă, rămânând astfel fără venit. Acum îi părea rău și pentru că simțise că sfârșitul îi era aproape, se gândise să lase ca un fel de moștenire și altora. Știa că fata cea harnică și minunată nu o va lăsa să moară de foame, va avea milă și de ea. Fata a luat coșul, i-a mulțumit bătrânei și s-a îndreptat spre casă, a făcut în tocmai cum a învățat-o cireșoaia. Și nu după multă vreme în fața casei, sărăcăcioase s-a înălțat un cireș mare, frumos și plin de fructe. Copiii aveau gurițele pline de cireșe dulci și ochișorii plini de uimire. Au mâncat pesăturate, neuitând să-și pună cireșe cerceluși la urechi și să mulțumească lui Dumnezeu și cireșoaiei pentru tot. În fiecare dimineață, sora cea mare pleca de acasă cu câte un coș plin cu cireșe, pe care îl lăsa în pragul unei case cu mulți copii, neuitând să le spună și taina creșterii pomului. Și în scurt timp, colinele s-au umplut cu acești pomi și, bineînțeles, de copii cu cireșe, cerceluși la urechi. Vestea s-a răspândit dincolo de țara, care se numea de atunci Țara Cireșelor. Veneau acolo oameni de toate neamurile și plecau cu câte un coș cu cireșe pe care îl primeau fără bani, odată cu secretul înmulțirii minunatului pom. Și astfel, cireșul a devenit faimos și s-a răspândit în lumea largă, ba chiar și luna iunie, luna în care se coc cireșele, a fost numită de cei bătrâni și de calendarele bisericești cireșar. Cu timpul, povestea sădirii cireșului s-a mai uitat. A rămas însă, de-a lungul timpului, bucuria copiilor și părinților lor, care și în zilele noastre își mai pun cireșe cerceluși la urechi. Spuneți, nu v-ați pus vreodată cercei de cireșe la urechi?
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Emoțiile sunt infinite pentru absolvenții de liceu. Au început probele orale ale examenului de bacalaureat. Ne aflăm în ziua a doua și concentrarea e imensă. Probabil și părinții și bunicii și profesorii, de ce nu, trec prin niște stări apăsătoare. Vă trece și asta. Le dorim multă baftă candidaților să reușească să se concentreze și să arate ce știu. Ceilalți elevi, cu excepția copiilor de clasa 8-a, care și ei au emoții în ultima săptămână de școală, că de săptămâna viitoare vor începe examenele și pentru ei se gândesc deja la vacanța, acea lipsită de griji. Când vine vara, aerul parcă se schimbă și soarele parcă șoptește cu razele lui libertate. Hai că nu mai e mult, mai rezistați un pic, trece timpul repede și va veni vacanța. O așteaptă cu toții cei mici și poate și cei mari. Pagina noastră de Facebook Super FM Brașov e încărcată cu postări, cu lucruri frumoase. Un gând bun, o zi frumoasă, doamna Doina Moldovan, să aveți o zi extraordinară. Diana Călbează ne-a obișnuit să ne aducă tot felul de minunății pe ol. Diana, să ai o zi voioasă, reușită din toate punctele de vedere. O zi de mărți cu veselie, cu mânul de-un roc în toate, pentru toți ascultătorii cu chef de viață de la Floricica. O zi de marți frumoasă, veselă și norocoasă. Eu îți doresc să ai o zi de marți cu momente excelente și după amiaza să fie perfectă. Sândița Cipotariu ne-a adus o scenă cu niște fete care sub razele de soare culerg maci. Sândița, o vară extraordinar de frumoasă pentru toată familia. Bună Claudița, bună lume dragă, bună Ionut, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel Hermenean, Mirela Olaru. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafea. Domnul Ioan Aldea, să aveți o perioadă încântătoare, fără stres, pentru toți cei menționați de dumneavoastră. Să fie reușite multe în această marți. Diana Călbează a sosit cu niște maci superbi și cafeluțe aburindele. Savurăm între prieteni cu chef de viață. Vișa Bașa, mulțumim pentru flori, pentru prezență. O zi frumoasă cu energie pozitivă ți dorim. Ne-a trimis și frăguțe și o albinuță hărnicuță, așa ca noi. Vișa Bașa, o zi cu rezultate excelente, fără griji deloc. Fie ca această zi să-ți aducă zâmbetul pe buze, liniștea în suflet și energie pentru o zi minunată, tuturor o zi frumoasă cu spor. Mulțumim, Dori, Dori, mă bucur că ești alături de noi. Ziua asta să-ți aducă energie și chef de viață. Nu lăsa ziua să treacă fără să faci ceva pentru visurile tale. Cafeaua e doar startul, o zi de marți reușită. Mulțumim, Simona Barbu, să îți fie această marți aducătoare de noroc, să poți să faci multe lucruri importante. Și nimic să nu fie greu. Cristina Grigore, dacă Dumnezeu ne dă zile, tot El ne dă putere să le facem frumoase și să ne bucurăm de ele. Zi de marți binecuvântată și multe gânduri bune. A sosit cu maci, cu cafeluță servită în ceșcuță cu maci și cireșe. Și avem și desert cirese. Cristina Grigore, mulțumim, grozăviile verii. Să ai o zi extraordinară, fără griji, cu împlinire, o zi norocoasă. Să ne umplem sufletul de momente frumoase, acestea ne vor rămâne cele mai prețioase amintiri. O zi super frumoasă, mulțumim, Paula Andronic, o zi minunată. Și dacă tot vorbeam de vacanța ce este așteptată cu nerăbdare, haideți să ascultăm o piesă cu Alina Sorescu și Picii lui Soreasca, o piesă ce cheamă vacanța mai repede.

Ascultă piesa asta, parcă ne vine și nouă celor mari să aruncăm cât colo ghiozdanele și să așteptăm vacanța. A doua zi de marți din vara aceasta trebuie să ne aducă noroc și spor. Începem să ne apucăm de treburi pentru că nu mai găsim justificări să ne sustragem de pe la cele grele. Dar lasă că ne vom descurca noi. Să aveți energie din plin și nimic să nu vi se pară greu. Super FM vă însoțește cu chef de viață. O zi frumoasă să vă doresc și eu, dacă tot a fost ieri ziua prietenului adevărat, atunci îi mulțumesc în primul rând la prietena mea Netuța Apostol, care a fost lângă mine de aproape 25 de ani. Și mai sunt și alții, dar sunt cunoștințe apropiate, ea chiar mi-a fost un prieten adevărat. Mulțumesc Netuța și Apostol Neculai, o familie specială, ce frumos! Urări de bine Mica Roman, pentru că micșunica a trimis mesajul. O vară frumoasă și pentru doamna Netuța Apostol, o prietenă desăvârșită, super, super dedicație. Bună ziua, sufletel zâmbărici, țin și eu să vă mulțumesc tuturor pentru toate urările de ziua mea de vineri, 5 iunie. Mi-ați făcut ziua specială pentru că aici am întâlnit prieteni buni și cu sufletul mare. Asta e, să fiu un om cu suflet mare, faptele și caracterul se văd la fiecare. Încă o dată vă mulțumesc, sunteți minunați și frumoși, pupici, muah! Vă mulțumesc tuturor pentru toate cuvintele frumoase, mulțumesc că v-ați rupt puțin din timpul vostru pentru a-mi face ziua mai frumoasă. Marina la Ivan, meriți toate urările și felicitările și eu sunt încântată că ai primit atâtea și atâtea urări și felicitări, să fii întotdeauna cu zâmbetul pe buze, iubită, prețuită. Mulțumim pentru felicitările de ziua prieteniei, domnul Dumitru Constantin Vaida, să aveți o perioadă excelentă, o zi voioasă, cu noroc și reușite. Nicoleta Gal, ce mă bucur de fiecare dată când ne dai un semn de viață, o zi excelentă să ai, Nicoleta, totul să-ți meargă din plin, norocul să fie de partea ta. Bună, Claudița, o zi frumoasă, vă doresc la toți prietenii mei, ție emisiune ușoară, pupici. Lucia Aftin, ziua asta să te găsească neapărat cu chef de viață și cu energie pozitivă. Bună ziua, poftă bună la cafea. O zi binecuvântată. Mulțumim, Erica Ariciuc, bine ai venit pe pagina noastră, să ai o zi de marți grozavă, să ai foarte multe împliniri. O zi de marți frumoasă și norocoasă pentru toți ascultătorii Super FM Brașov și pentru toți cei din regie, vă mulțumesc, doamna Nicolița Bosniariu, ziua asta să vă fie cu mari reușite, cu chef de viață și cu noroc. Bună, Claudița, doamna Maria Irimia, astăzi să simțiți că totul este de partea dumneavoastră. Servus, crățulină frumoasă, ție lui Ionuț Donci, floricicăi, prietenilor, vecinilor și tuturor ascultătorilor de Super FM din Ghimbaf, Brașov și din toată lumea vă doresc o marți cu ceasuri norocoase, bolnavilor în sănătoșire grabnică, ască singură, Țiluș, mi-era dor de el, cred că lui Țiluș îi e dor de Maria Cristiana și mă gândesc că a cântat alături de picii lui Soreasca să vină vacanța, așadar pentru Țiluș, pentru Cristiana, Maria, dar și pentru doamna Aurora, ca să aibă spor, o dedicație specială. Te pup, frumoasa mea dragă, bun venit alături de noi toți ascultătorii emisiei tale frumoase. Chef de viață, la maxim, să fii o fericită toată viața alături de toți cei pe care îi iubești. Doamna Marta Mitrofan, vă mulțumesc mult, mult de tot, vă pup, vă îmbrățișez, spor de bani, să aveți o zi cu rezultate excelente, că știu că sunteți la treabă. Vă pup cu mare drag, Luminița Seciu, zi excelentă, fără griji deloc. Bună ziua, Claudița, pupici, inimioare, primim de la domnul Virgil Șerban. Domnul Virgil, tot ce v-ați propus, să aibă sorți de izbândă ziua asta, să vă fie nemaipomenită. Iar doamna Olga Lazar primește urări de bine de la echipa Super FM, să vă meargă treburile din plin pe muzica de la Super FM. Când sunt multe treburile și timpul pare că se grăbește, am dat gata dimineața de marți deja de 22 de minute. Rămâneți fixați pe Super FM și după miezul zilei pentru atitudine pozitivă și ceasuri norocoase. Păstrați frecvența noastră!

0: vă mai povestesc despre ce v-am spus și ieri, dar cu mai multe amănunte. De azi sunt zboruri directe, Brașov, capitala Poloniei, începând de marți 9 iunie, la ora 16 și 10 minute. Dinspre Varșovia, spre Brașov, se zboară în aceleași zile cu plecare de la aeroportul Varșovia Chopin la ora 12 și 55 de minute, ora locală, și aterizare la Brașov la ora 15 și 35 de minute. În afară de cursa inaugurală de Varșovia, la aeroportul internațional Brașov-Gimbav au loc astăzi alte 7 zboruri de linie, 2 zboruri charter și un zbor privat care vine din Irlanda.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificate și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
2: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
3: De la

0: tot. A fost o plăcută reîntâlnire cu Nicoleta Guță la Super FM. E acea perioadă din an în care, dacă obișnuiești să călătorești cu mijloacele de transport în comun, chiar nu e indicat să îți petreci drumul cu ochii în telefon. Atât de frumos e decorul pe afară, atât de proaspăt și înfloritor, încât fiecare priveliște ratată e o pierdere. Așadar, să ne bucurăm atunci când suntem pe afară, în drumul spre serviciu sau spre școală, de bogăția naturii la start de vară. Iar când terminați cu treaba, poate să ieșiți la plimbare. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu mare drag și cu plăcere lângă voi. Vă doresc în marțea asta să aveți o stare de spirit excelentă, iar norocul să fie clar de partea voastră, să-și pună amprenta asupra zilei, astfel încât atunci când veți face bilanțul să constatați încântați că ați ieșit pe plus. Super FM vă ia alături, sprijin și imbold de a merge înainte. Să aveți o super după amiază. Avem, bineînțeles, multe mesaje, fără număr, sosite la 0770-938-938 și primul care m-a salutat astăzi este Mihai din Sfântul Gheorghe. Mulțumesc pentru minunăția personalizată, pentru trifoiașul norocos, o zi de marți cu ceasuri bune, sănătate și mult bine, poftă bună la cafea, stimă și mult respect. Mulțumesc, Mihai, o zi voioasă, o zi fără griji pentru toată familia și ținem pumnii strânși pentru Robi să se întoarcă cu super rezultate. Este acum în febra examenelor, baftă multă! Bună, Claudița, frumoasa mea, o zi de marți binecuvântată alături de familia ta, frumoasă, poftă bună la cafea, cu drag, pupici, dulci și mii de îmbrățișări, draga mea dragă, de la doamna Sândița Cebotariu, zi de marți binecuvântată și multe gânduri bune, ne-a adus cireșe și maci înfloriți, Doamne, câtă frumusețe, mulțumim, Sândița, o perioadă extraordinară. Virgil Ardelean ne-a încântat cu trandafiri, mulțumim, Virgil. Virgil, Daniel Solomon, o zi cu reușite foarte multe, cu chef de viață. Bună, o zi frumoasă tuturor ascultătorilor Super FM Brașov de la Anda. Anda, totul să-ți meargă din plin ziua asta, să fie fără griji, cu multe reușite. Bună, Claudița, suflet drag, bună, Bărcăneni, bună, Corina și Laurențiu Neagoe, bună, Bogdan, spor la muncă, bună, Mirela Olaru. O zi frumoasă și ție, Claudia și familiei tale, numai bine, uneori totul ne merge bine, alteori ne simțim doborâți la pământ, dar de fiecare dată Dumnezeu ne dă puterea de a continua. Prieten drag, să ai o zi binecuvântată, cu sănătate, de speranțe, gânduri pozitive și spor în tot ceea ce faci. Mulțumim, domnul Ioan Aldea! Aceste cuvinte sunt însoțite de o imagine splendidă cu un pițigoi care este așezat pe o crenguță înflorită. Are și niște trandafiri cu o nuanță super. Domnul Ioan Aldea, pentru toți cei menționați de dumneavoastră, o zi fără stres, o zi cu satisfacții.
1: Hai, bună dimineața, Claudița mea frumoasă, am intrat să te salut și să spun poftă bună la cafea și emisie ușoară. Pupici, ciao!
0: Doamna Lăcrămeara, sper că v-ați auzit melodia cu cheița, să aveți o zi superbă. Deschide ușa, ți-am adus cafeluța. Firuța Larion, mulțumim mult de tot, Firuța, pentru cafeluță și pentru faptul că te-ai gândit la noi. Să ai o zi minunată, o zi cu spor și cu energie pozitivă. Marți cu 3 ceasuri bune. Marți cu 3 ceasuri rele, e cu semne de întrebare. Poate că da, dar nu pentru toți. Chef de viață și vibe bun? Chiar da, clar. Unde? La Super FM, pe 93,8 FM, orice ar fi, zâmbește și un soare care zâmbește cât poate el de tare. Păi, cum să fie ceasuri rele? Că dacă e Super FM dat tare, uiți și de ceasurile alea rele, pentru că se pun pe mers, că dansează și în pași de dans... Cum mai poți să fii morocănos? Alexandra Pascalius, ai o zi cu vibe pozitiv, o zi cu energie bună de tot, totul să-ți meargă din plin. Valentin Samfira a lansat piesă nouă-nouță, o ascultăm cu plăcere.

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și frumoasă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori. Vom avea o maximă termică de 25 de grade Celsius. La noapte cerul va fi senin și se anunță o minimă de 12 grade. Și mâine vremea va fi frumoasă și caldă, cu cerul predominant însorit. Vom avea o maximă termică de 26 de grade Celsius. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de miercuri va ajunge la 13 grade. Acum în Brașov termometrele indică 23 de grade, avem atmosferă luminoasă, avem soare pe cer și câțiva nori, dar sperăm să rămână de decor. Deocamdată e vară frumoasă la Brașov, iar la Super FM urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Blocajul de la Părău riscă să crească tarifele de salubrizare în tot județul Brașov. Noua locomotivă electrică Alstom a trecut testul de performanță la 160 de km pe oră și ANPC a dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei după ce a descoperit parcuri de distracții cu instalații uzate și periculoase. Tarifele pentru ridicarea gunoiului din județul Brașov ar putea crește semnificativ din cauza blocării proiectului Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor. Administratorul public al județului, Zener Zoltan, avertizează că, în lipsa investițiilor în reciclare, facturile populației vor exploda. În prezent, singura localitate care blochează proiectul este comuna Părău. Oficialii Consiliului Județean Brașov dau asigurări că acolo nu se va construi o groapă de gunoi, ci o instalație modernă și ecologică de tratare, care va aduce și 80 de locuri de muncă. Noua locomotivă electrică Alstom Track, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, a trecut cu bine prima probă de performanță din România. Aceasta a tractat cu succes 16 vagoane pe ruta București-Cernavodă, atingând viteza maximă de 160 de km pe oră. Finanțate prin PNRR, cele 16 locomotive noi vor fi operate de CFR Călători, primele rute vizate fiind spre Brașov și Constanța. Valoarea totală a proiectului, care include și mentenanța timp de 20 de ani, depășește 760 de milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 3.600.000 de lei în prima săptămână a lunii iunie la nivel național. Inspectorii au controlat peste 1.300 de firme, inclusiv parcuri de distracții, cu ocazia Zilei Copilului. Printre nereguli se numără instalații de agrement uzate sau nesecurizate și produse periculoase. Peste 800 de amenzi au fost date, iar activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.

0: strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

că tot duceam eu lipsă de piese cu cireșe. Iată că mi-a lansat cineva o idee și eu tare m-am bucurat de ea și ne-a mai adus aminte și de lucruri tare faine. Mai ții minte când am venit la Bulevard cu cireșe? Atunci am ajuns de la Iași și v-am dat o pungă cu cireșe. Ții minte că voi v-ați pus cerceluși la urechi? Ciprian Horleanu, da, mi-am adus brusc aminte. Doamne, cine mai distram, nu?

0: Oi, la chefurile marca Super FM și și-a adus aminte Ciprian de această piesă cu cireșe. Frumoasă e vara, frumoase sunt amintirile cu Super FM, însă scriem povestea mai departe pentru că putem. Tocmai de aceea vă provoc acum la un concurs sponsorizat de Festivalul de Vinuri Vin la Munte și Super FM. În perioada 13-14 iunie 2026 la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de Le Sommelier de Po. Succesul remarcabil al edițiilor precedente, participarea constantă a celor mai apreciate crame și interesul tot mai mare al publicului au transformat Vin la Munte într-un reper al industriei, contribuind la continuitatea și dezvoltarea festivalului până la cea de-a noua ediție. Anul acesta, peste 80 de crame din România, alături de producători din Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Programul va include și o serie de masterclass-uri speciale susținute de reprezentanții cramelor din Italia și Spania, care vor împărtăși publicului povestea, tradiția și filozofia din spatele unor vinuri de excepție. Aveți programul pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov ca să vi se facă poftă să mergeți acolo. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro și pe bilet.ro. Vă așteptăm la Brașov pe 13 și 14 iunie pentru două zile dedicate vinului, educației și experiențelor memorabile. Însă mai există o cale ca să ajungeți acolo la Festivalul de Vinuri Vin la Munte, să câștigați o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival și două sticle de vin, dacă sunați chiar acum la noi la Super FM la 0770938938 și îmi răspundeți la o întrebare simplă. Telefonul sună. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Alexe Nelu.
0: Alex?
1: Alexe Nelu.
0: Alexe! Domnul Nelu, Alexe! Domnul Nelu, Alexe!
1: De la Bot Colonie.
0: Aha, deci Nelu de la Bot Colonie. Uite că vă regăsesc, erați doar niște nume și vă regăsesc acum și cu o identitate și o să-mi trimiteți și poze dacă o să câștigați concursul Festivalului de Vinuri Vin la Munte?
1: Cu mare drag. Și
0: atunci
1: viața, așa cum sunt, nu contează. Păi, o prăjitură în gură, cu o sticlă în mână.
0: O să fie ceva așa deosebit, select și o să fiți ok, vă spun eu. Sperați. În ce perioadă se desfășoară Festivalul de Vinuri Vin la Munte, ediția a noua?
1: 13-14 iunie.
0: Știți cumva și unde o să vă trimitem noi? Asta e întrebarea sub...
1: La Hotel Cosmo, pe strada Alzeia Stancu, numărul 4.
0: Perfect! Avem un câștigător, domnul Nelu Alexe, felicitări, ne-ați luat premiul. Piesa următoare este pentru dumneavoastră. Hai noroc, sănătate și puteți să o dedicați la rândul dumneavoastră cui doriți.
1: La toți care vor merge la această petrecere.
0: Mai avem concursuri, așa că să se adune gașcă mare, mare,
1: și
0: mare.
1: Și Super FM-ului, că nu. Fără voi n-ar mai fi.
0: Mulțumim mult de tot. Să aveți niște zile tare frumoase, pentru că invitația este dublă și pentru 13 și pentru 14 iunie și este pentru două persoane. Să fie niște momente de neuitat. Rămâneți la telefon ca să vă mai povestesc eu.
2: FM, voie bună.

0: pentru câștigătorul nostru, domnul Nelu, care ne-a luat premiul să se distreze tare bine la festivalul de vinuri și să rămână cu amintiri prețioase. Speciale pline de emoție și de bucurie sunt momentele în care îi felicităm pe sărbătoriții minunați, foarte, foarte dragi. Ce poate fi mai frumos decât momentul în care cei care țin la tine îți mai reamintesc o dată acest lucru, punctându-ți în mod fericit aniversarea și înfrumusețând-o cu urări calde de bine. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Puteți spune la cale momente, sperăm pline de farmec pentru aniversații importanți. Și am pe cineva la telefon, domnul Iosif. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov. Este ziua dumneavoastră și nu orice zi, ci o aniversare foarte importantă, așa că echipa Super FM vă ia alături cu mare, mare drag. Vă dorim la mulți ani, plin de satisfacții, să urmeze perioada grozavă a vieții, fără griji, doar cu împliniri, tot ce vă propuneți să vă reușească și să aveți un super viitor. La mulți ani, domnul Iosif!
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag! Domnul Iosif, pentru dumneavoastră aici la noi, la Super FM, au sosit niște urări tare frumoase și călduroase. Sunteți curios să auziți ce ați primit?
1: Da!
0: Haideți să vă citesc! Bună, Claudia! Aș dori, vă rog, pe data de 9 iunie să-mi felicit băiatul, pe nume Iosif, și aș dori să-i transmiți următorul mesaj din partea mamei lui. La mulți ani, dragul meu fiu, astăzi împlinești 50 de ani și parcă nu-mi vine să cred cât de repede au trecut anii. Îți mulțumesc din suflet pentru tot ce ai fost și ești pentru familia noastră. După ce tatăl vostru ne-a părăsit atât de devreme, ai fost mult mai mult decât un frate mai mare pentru ceilalți copii. Ai fost sprijin, ocrotire, putere și un adevărat exemplu. Ai crescut prea repede, poate înainte de vreme, ca să-i ajuți pe frații tăi și să îmi fii alături atunci când mi-a fost cel mai greu. Nu voi putea niciodată să uit sacrificiile, grija și iubirea cu care ai ținut familia unită. Pentru o mamă nu există mândrie mai mare decât să vadă ce om minunat a crescut. Îți doresc să ai parte de sănătate, liniște, bucurii și oameni care să te iubească așa cum meriți. Dumnezeu să-ți răsplătească tot binele făcut și să-ți umple sufletul de pace și fericire. Te iubesc nespus și îți mulțumesc pentru tot puiul mamei. La mulți ani, binecuvântați! Și aș mai dori să transmit și acest mesaj din partea surorii lui, Pamela, pentru cel mai bun frate, cel mai mare frate și drag din lume. Îți mulțumesc că ai fost mereu scutul meu, ghidul meu și exemplul meu în viață. Siguranța pe care mi-ai oferit-o mereu nu se compară cu nimic. Te iubesc și sunt extrem de mândră că sunt sora ta. Și din partea fraților și nepoților, te iubim mult. Și ca dar muzical aș dori să-i cânte Cristi Proca la mulți ani, 50 de ani.
1: Da, le mulțumesc din suflet.
0: Sunteți tare, tare iubit, emoționant mesajul, plin de căldură și de dragoste. Domnul Iosif, pentru că sunteți la start de etapă nouă din viața dumneavoastră, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă viitorul, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Ce, sănătate, să fie copiii sănătoși, mama, frații, soția...
0: Sănătate și bucurie sufletească vă doresc și eu din tot sufletul. La mulți ani, piesa următoare este pentru dumneavoastră. Să faceți o petrecere așa, să se ducă vestea, să simțiți că este despre dumneavoastră și o aniversare așa de frumoasă. La mulți ani!
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag!
2: Dedic această melodie tuturor celor care au ajuns la frumoasa vârstă de 50 de ani. Iau și spune...

0: Felicitări calde din partea familiei care îl iubește nespus pentru domnul Iosif la aniversare grozavă, 50 de ani. Domnul Iosif, să vă transformați toate dorințele în realitate, să aveți împliniri pe toate planurile și o viață grozavă la adăpost de griji. La mulți ani cu bucurie!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Harnici, ne continuăm drumul prin ziua de marți, ne bucurăm de atmosfera luminoasă, împrumutăm energie pozitivă de la razele luminoase de soare și înaintăm cu voioșie, cu voie bună prin ziua de marți. Vă doresc să aveți doar reușite. Super FM se află lângă voi și vă susține ca să vă fie bine, bine, foarte bine. Avem mulți prieteni dragi, Zoica este lângă noi. O zi de marți frumoasă și norocoasă ne dorește ea pe WhatsApp la 0770938938. Zoica, o zi nemaipomenită. Bună tuturor ascultătorilor de Super FM, poftă bună la cafea, o emisiune cât mai frumoasă. Astăzi eu și soțul meu drag Cristi am adăugat un fir de trandafir la buchetul vieții 36. Un soț minunat căruia îi mulțumesc pentru alegerea făcută. Toate melodiile sunt pentru el. Doamna Cristina Ionescu, felicitări multe, multe pentru anii frumoși aniversați astăzi. Să aveți fericire, să aveți mulțumire. La mulți ani pentru soțul drag Cristi, la mulți ani pentru dumneavoastră. Să aveți tot ce e mai bun. Bună echipa Super FM, Claudița, poftă bună la cafeluță și multă sănătate și fericire vă doresc pentru fanii postului Super FM. O zi minunată cu mult soare în suflet, iar sărbătoriților de azi, la mulți ani fericiți. Domnul Gheorghe Bulboacă, mulțumesc pentru cafeluța cu inimioare, mulțumesc pentru trandafirii roz, să aveți o zi în care totul să aibă tentă roz, să vă meargă din plin totul. Hai, bun regăsit, bun regăsit Claudița, doamna Mariana Covaci, ziua asta să vă fie cu chef de viață, cu energie pozitivă, să simțiți că viața e frumoasă. Când cineva îți trimite în dar, chiar și așa din depărtare, un gând frumos, un semn măcar, parcă îți dă o altă stare, te face să vezi altfel viața, să uiți de tot ce a fost ieri, să îi îmbrațe dimineața și un pic mai mult. Parcă să speri, Mirela, ce frumos, și crenguțe înflorite și păsări vesele. Mirela, să ai o super marți cu energie pozitivă și cu multe, multe împliniri.
5: Tu ne dai speranță, chef de muncă și de toate. Pupici!
0: Am început cu al doilea mesaj, ia să ascultăm primul.
5: Salutare, Clau! Poftă bună la cafeluță, frumoasa mea, și îți doresc o zi binecuvântată împreună cu familia ta și tot binele din lume. Ține-o tot așa, Clau. Emisiunea zilnică care tu o faci, acele ore, programul pe care prezinți, eu mă consider că sunt acasă, în România. Te pup, frumoasa mea. Ciao, ciao, ciao.
0: Vă pup și tare, sunt încântată că reușim să aducem România mai aproape de dumneavoastră, așa, prin mesager special. Spor la toate treburile, pupici! Întotdeauna este un motiv să te trezești fericit, fericit să fiți azi, mâine și toată viața. Așa facem, Eli, draga mea, bună, draga mea, Claudița, să avem cu toții o zi așa cum ne dorim, să avem sănătate și liniște în suflet. Pupici, Eli, să meargă treaba de minune, să nu simți greul, să ai o super marți cu ceasuri norocoase. O zi frumoasă de marți cu pace și liniște sufletească de la doamna Elena Macovei. Mulțumim, doamna Elena, ziua asta să vă bucure cu satisfacții. Claudița, te îmbrățișez cu drag! Lolita mi-a trimis doi pisicoci, nu numai unul. Da, da, Claudița, un trifoi cu patru foi. Este iubirea mea cu șăptică și o pozică. Șăptică pleacă la plimbare. Unde se duce așa? În mașină? E un frumos în orice caz. Sănătate multă la amândoi și o zi voioasă și frumoasă. Mulțumesc frumos pentru cheful de viață, Claudia Popa, la Super FM Brașov. Vă ascult cu drag alături de George Negru din Balș, Olt, domnul Victor Nică din Balș, domnul Victor Nică, domnul George Negru, să aveți spor la toate câte sunt de făcut, să aveți energie pozitivă, totul să vă meargă din plin. Concurs pentru piscină o să fie? Mă întreabă Elena, așa grăbită, deja se și vede în august, când e caniculă și vrea la piscină. Ei, nu știu încă, dar viața e plină de surprize plăcute lângă Super FM. În autobuz către muncă sunt concursuri la Super FM. Am cireșe la urechi la muncă și ne-a trimis o pozică. Uite ce frumoasă, Elena cu cireșe la urechi. Este o frumoasă pentru prințul meu. Te pup, Elena, să ai tot timpul energie pozitivă. Dacă Dumnezeu ne dă zile, tot El ne dă putere să facem frumos și să ne bucurăm de ele. Zi de marți binecuvântată cu multe gânduri bune, Elena Miron. O super zi grozavă cu chef de viață. Sărut mâna dulceață, cred că toată lumea știe cât de dragă mi este prințesa mea dulce și frumoasă. Abia aștept să o iau în brațe și să o sărut, să-i sărut buzele ei dulci, să-i șoptesc: te iubesc, frumoasa mea, ești cea mai frumoasă, te iubesc mult, prințesa mea, te aștept noapte și zi și știu că într-o zi vei veni în brațele mele, abia aștept să te sărut. Parcă-l simt așa cum suspină, făt frumos cu gândul la Ileana lui Cosânzeană. Ce frumoasă-i dragostea!
6: Claudița, îți mulțumesc de melodie, da, am auzit-o la prima oră, pupii, ce ești o dulce, ceau, ceau!
0: Vă pup, doamna Lăcrăveara Borș, să aveți o zi voioasă. Bună, Claudița, îți doresc o zi frumoasă cu sănătate. În primul rând, soare, bucurie și tot. Echipă inegalabilă Super FM Brașov. Azi e ziua celei mai bune prietene. Împlinește o frumoasă vârstă. Mulțumesc din inimă, dragă prietenă Jenny, pentru prietenia ta sinceră. Mereu îmi umpli ziua cu telefoanele tale și vorbele tale pline de bucurie. Îți mulțumesc și îți doresc tot ce-mi doresc și mie, petrecere frumoasă și te îmbrățișez cu mare drag. Vă rog frumos să-i dedicați cea mai frumoasă melodie de la mulți ani. Mulțumesc și vă doresc o zi superbă. Sunt Mariana Bârsan din Tenerife. Pentru doamna Jenny, dedicație specială. Doamna Jenny, la mulți ani, cu mare, mare drag, o să pregătesc o piesă cu la mulți ani ca să îi răsfățăm pe sărbătoriți. Pentru doamna Jenny, la mulți ani, cu bucurie să aveți o aniversare superbă și viața să vă fie super. Iar doamna Mariana Bârsan să aibă o zi superbă. Of, Claudița, prima am fost acum când am sunat și a răspuns Nelu de la Colonie. Doamna Aurora Bălan, să știți că trebuie să sunați pe numărul normal, nu pe WhatsApp, la 0770938938, dar mai sunt concursuri, nu vă pierdeți speranța. Laura Dumitra este lângă noi, ne-a trimis inimioare, te pup, Laura. Elena, o zi voioasă și reușită și pentru toți îndrăgostiții aflați pe recepție.

0: chef de viață! La Super FM ne place să punem la cale surprize și să găzduim momente frumoase. E o plăcere să spui cu sufletul deschis la mulți ani și să-i mai demonstrezi o dată în plus unui sărbătorit important care parte de prețuire, de iubire fără de sfârșit, de apreciere, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio@superfmbrasov.com. Puteți spune la cale momente, ne dorim speciale pentru aniversații minunați. Și am pe cineva la telefon, domnul Sorin. Bună ziua! Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov și nu întâmplător. Astăzi este ziua dumneavoastră, iar echipa noastră vă e alături cu cele mai calde urări și felicitări. Vă dorim sănătate, că ea le aduce pe toate celelalte împliniri. Tot ce vă propune să vă reușească, să nu existe pentru dumneavoastră cuvintele nu se poate. La mulți ani cu bucurie!
1: Mulțumesc frumos!
0: Cu mare drag! Să știți că la noi la Super FM au sosit urări și felicitări pentru dumneavoastră. Sunteți curios să le auziți?
1: Da, cum să nu?
0: Haideți să vi le citesc! Bună ziua, Claudia! Astăzi, 9 iunie, este ziua de naștere a cumnatului meu, Sorin Mucșariu, și noi, cel care îl apreciem, vrem să-i facem o surpriză. Te rog să-l suni și să-i transmiți multă sănătate, putere și împliniri. Și tot ce este mai bun în lumea asta, să nu locolească. La mulți ani, om bun, cu suflet frumos, să-ți dea Domnul multă, multă sănătate. Cele mai calde urări, cu drag, din partea soției, fiicei, cuginerele, de la cumnați, nepoți și soacră. Toți te felicităm și ți urăm cu căldură la mulți ani fericiți, încărcați cu împliniri. La mulți ani, om bun, să ne trăiești!
1: Le mulțumesc!
0: Bună, Claudia, bună, Super FM, salutare de la Rodbav! Aș dori și eu o melodie pentru cumătrul meu, Sorin Mucșariu, pentru aniversarea de astăzi. Toți cei dragi îi dorim multă sănătate și fericire alături de cei dragi. Dragă cumetre, să fii sănătate!

0: toți, semnează Florin Micu.
1: Mulțumesc și lui.
0: Vă sunt toți cei dragi alături ca să vă demonstreze că sunteți tare important. Domnul Sorin, pentru că sunteți la start de an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: În primul rând sănătate, în restul să fie familia și toți prietenii aproape sănătoși și...
0: Ce răspuns frumos! Domnul Sorin, să vă fie toți cei dragi bine, ca dumneavoastră să fiți încântat și viața să vă bucure cu mari împliniri. La mulți ani cu mari realizări! Felicitări calde!
1: Mulțumesc frumos!
0: Să aveți o petrecere tare frumoasă! Vă felicităm!

Am insistat mult, dar până la urmă am reușit să dau de sărbătorit domnul Sorin Mucșariu. Toată echipa Super FM vă ia alături ca să vă felicite. Vă dorim sănătate, prosperitate, o viață grozavă. Familia dumneavoastră, toți cei dragi și prietenii vă felicită și vă urează la mulți ani plin de împliniri.

0: Și da, ați ghicit, mai dăm un premiu. Avem concurs sponsorizat de Festivalul de Vinuri Vin la Munte, în perioada 13-14 iunie 2026 la Hotel Cosmo din Brașov. Iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri Vin la Munte, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate culturii vinului din România, organizat de La Sommelier de Po. Succesul remarcabil al edițiilor precedente, participarea constantă a celor mai apreciate crame și interesul tot mai mare al publicului au transformat Vin la Munte într-un reper al industriei, contribuind la continuitatea și dezvoltarea festivalului până la cea de-a noua ediție. Anul acesta, peste 90 de crame din România, alături de producători din Italia, Franța, Spania, Ungaria, Macedonia de Nord și Republica Moldova, își vor prezenta vinurile într-un cadru elegant, dedicat atât pasionaților cât și profesioniștilor din domeniu. Biletele sunt disponibile pe vinlamunte.ro și pe bilet.ro. Vă așteptăm la Brașov pe 13 și 14 iunie la Hotel Cosmo din Brașov, de pe strada Zaharia Stancu, numărul 4, pentru două zile dedicate vinului, educației și experiențelor memorabile. Cineva să sune chiar acum la 0770938938, pentru că am de oferit o invitație pentru două persoane, valabilă pentru ambele zile de festival, și două sticle de vin. Telefonul sună. Bună ziua!
1: Alo, să rămână!
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Mă numesc...
0: Dragă Ciprian, ceea ce trebuie să faci este să răspunzi la următoarea întrebare. În ce perioadă se desfășoară Festivalul de Vinuri Vin la Munte? Și premiul este al tău.
1: Din câte am zis, este pe 13-14 iunie, nu?
0: Așa este, 2026, la Hotel Cosmo din Brașov, pe Zaharia Stancu, numărul 4. Felicitări, Ciprian, ne-ai luat premiul. Vei merge la festival... Două zile sunt pentru tine deschise și invitația este pentru încă o persoană. O să te întreb, pentru că e pregătită o piesă cu Hai noroc și La mulți ani, pentru cine să fie melodia următoare?
1: Să fie pentru toți ascultătorii din Garda Veche, care ne cesteam mai odată când era bine.
0: În amintirea chefurilor de la Super FM, piesa următoare. Ciprian, felicitări, să mergi acolo, să faci poze, să te distrezi, vei degusta vin de calitate și atmosfera va fi selectă și frumoasă. Felicitări multe! Să rămâi la telefon ca să îți explic în ce mod intri în posesia premiului.

Am impresia că am mutat chefurile marca Super FM pe frecvență astăzi 9 iunie, pentru că ne-am întâlnit cu super ascultători celebri și facem chef, iar în weekend continuăm la festival. Ziua asta este o mostră fericită de vară din capitolul Așa Da, cu soare, strălucire și căldură. Entuziasmați, nu mai vrem să ne gândim la capriciile trecute ale vremii, trăim clipa și ne bucurăm de soare și de lumina lui dătătoare de energie pozitivă. Să aveți o zi de marți în care totul să vă meargă din plin, vă doresc. Să aveți reușite, chef de treabă și chef de viață, nimic să nu vă aducă nori pe cer. Super FM este lângă voi și vă însoțește și vă susține ca să vă meargă totul bine, foarte bine. Păstrați frecvența noastră. Haideți să fie un salut cu drag pentru toți cei care și-au rupt din timp și ne-au salutat, au semnat condica, sunt lângă noi demonstrând că Super FM contează. Să aveți o zi super norocoasă. Loredana Fodor, Cătălin Ioan Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, Erica, Mihai din Sfântul Gheorghe, Liliana Antoci, Luca Gabriel, domnul Nelu Alexe, Cami Camelia, Florentina Daniela Jivcu, Alina, Mioara Lavinia Soroș, Georgeta Tanasescu, Andreea Tone, Petre Gal, Erica Ariciuc, Păun Adrian, Flori, Florentina, Anita Betners, doamna Emilia din Sfântul Gheorghe, Gigi Gheorghievici, Lăcrămeara Borș, Maria și Gheorghe Arnăutu, Zoica Angheluță, Elena Ciobanu, Oana Iftodi, doamna Ioana Imbrea, Ela Mirela, Liliana Maria Crețescu, Vișa Bașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, Marinela Lazar, doamna Marta Mitrofan, Angelica Cioclu, Filareta Ungureanu, doamna Mariana Mari, Nicu Nicolae Virgil Șerban, Simona Mărioara, Nicolița Bosniariu și să fie și pentru cei care au adăugat Ador, să fiți iubiți, să fiți fericiți, Camelușa Burlacu, Marinela Ivan, Cristina Maria Roșu, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, domnul Tarciziu Mocanu, George Ionel, Maria Pasca, Auraș Botezatu și pentru Lidia, aveți grijă de voi, drumuri bune, Elena Camelia, Ciprian Horleanu, câștigătorul nostru, Etelka Bong, Lica Holbură, George Stomirca, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatu, Petronela Chelemen, Nicolae Marin, Mariana Dima, Elena Leonte Fugaru, Znica Buleu, Georgeta și Cristinel Juverdeanu, Cristina Pancu, Claudia Elisabeta Aftenie, Luci Aftin, Ester Chierciu, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Ionuț Micu, Roxana Mariana Popov, Costi FCSB, Valeriu Onalău, Mihaela Todorache, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Ticuș, Elena Popica, Daniel Solomon, Paula Andronic, Tina Popovici, doamna Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Mândița Burtea, Luminița Cincia, Daniela Budașu, doamna Ileana Bușilă, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, sărbătoritul nostru, la mulți ani, la mulți bani, fericire, o viață superbă, să fii iubit și bogat, Nicoleta Gheorghe, Nicolae Claudiu Gățeiu, Maricel Panainte, încă un drag câștigător, Gina Adina Sacaci, Mariana Niță, Dorel Stănoiu, Valină Goiță, Zita Flechianu, Nicu Silași, Ioan Aldea, Anca Flori, Mariana Rofel, domnul Ion Gherghescu, Gabi Vlad, doamna Rodica Răuțu, Lolita, Fănuța Gherasim, Dan Iulian Buta, Dani Daniela, Sândița Cebotariu, doamna Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, Mitru Sorinel Bârsei, domnul Gheorghe Bulboacă, Andrei Adi, Simona Barbu, Elena Cârciu, Floricica noastră dragă și inimoasă, Iutca, să fie și pentru fanii CNC, cei mai înfocați susținători, Dori, Nicoleta Gal, Maria Irimia, Irmideac, Marinela Lupu din Comadin, Nelu Bolocan, Flori Micu, Elena Macovei, Eliza Bana, doamna Alexandra Bălan, Beti Rujoi, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, Cosminuța, Elena Miron, Ioana Negoiță, Simona Boia, Vasilica Tanaselea, Brândușa Botezatu, doamnul Gigi Petcu, Nicoleta Maior, doamna Maria
Elena Bârgăuanu, o altă câștigătoare, Feciorul Ramona, Elena Vatica Marinov, Lăcrămeara Micuțiu, Roxana Burlibașa, Luminița Seciu, Aurora Bălan, Iza din Brăilița și Găbița Voroneanu. Să aveți o zi superbă, să fiți iubiți și tare fericiți!

0: Super FM.
1: În Brașov astăzi vremea va fi caldă și frumoasă, cu cerul variabil și cu soare și cu nori. Vom avea o maximă termică de 25 de grade. La noapte cerul va fi senin și se anunță o minimă de 12 grade. Și mâine vremea va fi frumoasă și caldă, cu cerul predominant însorit. Se anunță o maximă termică de 26 de grade. Noaptea cerul va fi senin, iar minima de miercuri va ajunge la 13 grade. Acum în Brașov avem 24 de grade Celsius, spun specialiștii că temperatura resimțită de corpul uman ar fi de 29 de grade. Avem soare pe cer și afară zăpușeală. E vară! Ascultați la Super FM știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă aproape 7500 de locuri la licență și premii pentru elevii de nota 10. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata să asigure energia pentru școlile și iluminatul din Brașov. Hidroelectrica reduce termenul de plată al facturilor pentru noi clienți casnici. Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs aproape 5500 de locuri la licență pentru noua sesiune de admitere, cu 80 mai multe față de anul trecut. Peste 3000 de locuri sunt finanțate de la buget. Ca noutate, absolvenții de inginerie mecanică pot opta pentru o carieră militară, fiind alocate locuri speciale pentru Ministerul Apărării. În plus, șefii de promoție și tinerii cu media 10 la bacalaureat vor primi gratuit din partea universității un laptop, cazare și masă. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata de pornire după ce Primăria Brașov a lansat licitația pentru serviciile tehnice de punere în funcțiune și conectare la rețeaua națională. Investiția totală depășește 108 milioane de lei, fiind finanțată parțial prin fonduri europene. Odată activat, uriașul parc solar va asigura aproape 90% din energia electrică necesară pentru școlile, grădinițele, instituțiile publice, iluminatul stradal și domeniul schiabil din Brașov. Hidroelectrica readuce termenul de plată al facturilor de la 45 la 30 de zile pentru clienții casnici noi. Măsura se aplică inclusiv contractelor semnate sau prelungite după data de 1 aprilie, spre nemulțumirea unor consumatori care acuză furnizorul de stat că retrage treptat facilitățile. Compania precizează că vechii clienți nu sunt afectați, scadența lor rămânând neschimbată. Conform Hidroelectrica, decizia aliniază compania la practicile din piața de energie și ajută la optimizarea proceselor financiare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: 23 cu 8, Adi Grecu te invită la Super Show. De luni până vineri, de la ora 14 la 16.

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
2: Parcurgem cu plăcere o zi luminoasă și veselă de vară. Ne face bine soarele de pe cer, ne aduce optimism și ne ajută să vedem perspectivele într-o lumină bună. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag și cu mare, mare plăcere lângă voi. Astăzi să se adune plusurile și toate ceasurile să vă fie neapărat norocoase. A noua zi a lui Cireșar să vă găsească voioși, bine dispuși, harnici, dar și cu zâmbetul pe buze. Între prieteni ne parcurgem după amiaza cu chef de viață. Să vă meargă totul din plin. Asta vă doresc cu drag. Avem foarte mulți prieteni lângă noi. E o plăcere să privesc wall-ul Super FM Brașov. Bună, Claudiță! Salutare tuturor! Doamne, ce bujor frumos! Mulțumesc, Mariana Covace! O vară superbă! Doamna Maria din Ticuș, nu da explicații nimănui. Nu ai datorii față de oameni. Ai doar o datorie față de tine, să fii liniștit sufletește, și o datorie față de Dumnezeu, să fii un om bun. Atât, cât de frumos! Și dacă ați vedea imaginile care însoțesc aceste cuvinte, flori de măceș, doamna Maria din Ticuș, să aveți o super perioadă, urări de bine pentru dumneavoastră, pentru fiul dumneavoastră, să aveți foarte multe împliniri, fie ca această zi să-ți aducă sănătate în trup, liniște în suflet, bucurie în inimă și împlinire în tot ceea ce faci, fii recunoscător pentru ce ai, încrezător în ce va fi și iubește fiecare clipă. O zi minunată! Doamna Maria, o zi superbă! Să aveți multe împliniri astăzi! Nimic nu este la voia întâmplării, totul este la voia lui Dumnezeu. Susține Lolita și Acules pentru noi maci, pentru că ea de fiecare dată are flori. Acolo unde se află, găsește flori, ceea ce înseamnă că știe să descopere frumosul. Lolita,

Să ai energie din plin, sunt cu sufletul lângă tine. Bună, Claudița, zi frumoasă, serviciu ușor, să avem multă sănătate și un soare strălucitor și zâmbitor. Ne îmbrățișează și ne trimite inimioare. Superbă postarea, te pup, spor la toate, să nu simți greul. Doamna Maria Mia vine cu cireșe, he-he, ce frumos, mulțumim. Super marți tuturor și ție, voce dragă, un bun venit la butoane, o zi încărcată cu mult chef de viață, să fie ziua ușoară, veselă și norocoasă, cu noroc, spor, gânduri bune și fericire, ziua de marți să vă fie, da, Doamne, așa să fie și pentru dumneavoastră și pentru toți cei dragi această zi excelentă și mulțumesc, draga mea corespondentă de la Malul Mării, pentru peisajul nemaipomenit de astăzi, super răsărit cu 17 grade, în momentul când ne-a trimis mesajul erau 24 de grade și soare super luminos, chiar vară! Da, e vară, mai e câte o zi în care spunem și la Brașov, e vară luminoasă și aceasta este una dintre ele. Vă salut, să fie soarele pe cer tot timpul acolo la dumneavoastră și la propriu și la figurat, să aveți o zi voioasă, pupici! Mulțumesc pentru imaginea superbă! Alexandra Bălan, azi toate să-ți meargă bine, Dumnezeu să fie cu tine, Alexandra, să ai împliniri foarte multe, o zi plină de har și putere îndoită și mi-a trimis un ursuleț, mi-a trimis niște bujori superb roz și liliac. Mulțumesc mult, Alexandra, pentru răsfăț. Să ai o perioadă minunată. Vine, vine, normal, a venit Floricica, având trifoiașul cu patru foi, că trebuie să fie și ziua de astăzi cu noroc mult și se pare că așa e. O zi de marți frumoasă, Diana Călbează, super macii pe care mi-ai trimis foarte mulți maci astăzi în ton cu postarea mea din mesajul de întâmpinare. Sunteți extraordinari, v-am mai zis. O zi frumoasă de marți, Zoica Angheluță, marți aceasta să-ți aducă energie din plin și o stare de spirit extraordinară. Bună, bună găsit, dulceață! Hai bun regăsit, prieteni dragi, fideli ai frumosului post de radio Super FM Brașov 93,8 FM. În această zi de marți să fim sănătoși și binecuvântați. Gânduri bune și pupici dulci, dulci pentru toți ascultătorii de pe frecvență. Fie ca această zi să ne aducă multă pace, multe sănătate și multe realizări. Fie ca prezența Domnului să fie constantă alături de noi, binecuvântându-ne în fiecare zi, instruindu-ne în fiecare pas, alegere sau decizie. Mulțumim, Găbița Voroneanu, să fim ocrotiți, ziua asta să fie voioasă, reușită. Bună, Super FM, în frunte cu cea mai frumoasă doamnă, Claudia. Poftă bună la cafeluță alături de o zi frumoasă, cu mult soare și sănătate cât în cape. Pentru toată familia Super FM, sănătate, fericire și multe bucurii. La mulți ani cu sănătate, fericire și împlinire alături de cei dragi sărbătoriților zilei de azi, să vă fie ziua, viața și familia binecuvântată. Și domnul Gheorghe Bulboacă ne-a adus un trandafir extraordinar de frumos, mulțumim mult de tot, să vă fie ziua aceasta frumoasă ca trandafirașul pe care ni l-ați trimis. Luminița Seciu lângă noi, fie ca bucuriile și momentele frumoase să vă lumineze chipul, fericirea să vă însoțească și să vă lumineze ziua, sufletul și viața. Zi bună tuturor! Mulțumim, Luminița Seciu, o super zi voioasă! Doi indivizi dormeau pe o bancă în parc, se apropie un polițist. Ce faceți aici? Păi, eu nu am casă, nu am serviciu, așa că dorm aici. Și tu? Păi, la el în vizită! Se ține de zâmbete de data aceasta domnul Ioan Aldea. Aseară nevastă-mea a lăsat un bilet pe frigider. Nu mai merge, nu mai suport, plec la mama. Am deschis frigiderul și mergea perfect. Și scria pe el, nu mai merge, plec la mama. Domnul Ioan Aldea, o zi super frumoasă vă doresc. La mulți ani sănătoși și fericiți sărbătoriților zilei de azi. O zi de marți cu sănătate și noroc tuturor celor care mă cunosc și ascultă Super FM. Cosminuța, o zi nemaipomenită să ai. La mulți ani pentru sărbătoriți. Bună, Claudiță, aș dori și eu o melodie pentru cumătrul meu,
Sorin Mucșariu și pentru finul nostru, Gabor Tochi, la mulți ani fericiți și multă sănătate de la Flori Micu, la mulți ani le mai urăm încă o dată să le fie viața extraordinară. Zita Flechianu este lângă noi cu inimioare. Zita, să ai o perioadă superbă, să ai doar momente excelente demne de ținut minte. Bună ziua, Claudia, o zi frumoasă tuturor, poftă bună la cafea și emisie ușoară. Iulian Spânu, ziua asta să fie fără griji deloc, deloc o zi a împlinirilor. Domnul Nicu Nicolae, mă bucur că sunteți lângă noi, mulțumesc pentru toate minunățile. Bună, Claudița mea frumoasă, sunt foarte ocupată, te pup, un bacione! Și eu sunt tare, tare ocupată și parcă trece timpul ăsta așa în vrăjmă și e repede, repede. Să aveți spor, doamna Lăcrămioara Borș, și să nu simțiți greul. Încă o dată la mulți ani pentru toți aniversații și am o sărbătorită care nu a răspuns pe tot parcursul emisiunii. Am dedus că este foarte ocupată. Eu o să citesc mesajul la radio. Poate, poate aude, poate e fixat radioul acolo unde lucrează pe Super FM și se va bucura. Bună ziua, Super FM, vin la dumneavoastră cu o rugăminte. În data de 9 iunie este ziua șefei mele, Alina, și vă rog să o sunați și să-i transmiteți din partea mea, Alina, sănătate, bucurii și împliniri pe toate planurile, să aibă parte de tot binele. Este o doamnă deosebită, implicată și înțelegătoare. Colectivul de la serviciu o felicită cu mare căldură și urează să aibă un viitor plin de reușite. Succes în toate, bucurie personală și împliniri nenumărate. Cu respect o felicită Alina Angel. Super FM, mulțumesc pentru tot ce faceți, pentru ca cei dragi să aibă parte de zile frumoase și cu ajutorul dumneavoastră putem să le aducem bucurii și zilele de naștere să le fie mai frumoase. Cu respect, Alina Angel, mulțumesc pentru tot. Să știi, Alina, că nu ne-a ieșit surpriza, pentru că doamna Alina, șefa dragă, nu a fost de găsit, dar poate, poate aude acum cuvintele calde. La mulți ani, doamna Alina, să fiți tare fericită, să aveți foarte multe împliniri și personale și profesionale, viitorul să vă fie grozav. De la angajata dumneavoastră, Alina, dar și de la echipa, de la serviciu, la mulți ani. Doamna Alina, să fiți tare, tare fericită. Domnul Iosif, la mulți ani cu bucurie. Domnul Paul Mircioiu, o viață încărcată cu împliniri. La mulți ani, domnul Sorin Mucșariu, sănătate, prosperitate. Doamna Jenny Eugenia din Iași, acum în vocânțică în Germania, la mulți ani, prosperitate, spor de bani. Doamna Mariana Verchea, o viață extraordinară. Bianca noastră, la mulți ani cu bucurie. La mulți ani pentru doamna Cristina Ionescu și pentru domnul Cristi Ionescu, să aveți o viață încărcată de mari satisfacții și împliniri. Domnul Gabor Tochi, la mulți ani și spor de bani, fericire. Și pentru DJ Levi, la mulți ani, o viață încărcată de mari satisfacții. Levi, să ai tot ce e mai bun, să-ți transformi toate dorințele în realitate. Știm că ești iubit, să ai spor de bani, sănătate, mulțumire sufletească. Știi că ceea ce urez eu se împlinește. La mulți ani, să fii tare fericit!

La mulți ani DJ Levi, să fii super, super fericit. La mulți ani pentru toți sărbătoriții și pentru toate sărbătoritele. Să vă fie viața grozavă, iar ziua de azi de neuitat, că doar este despre voi. La mulți ani cu bucurie și cu veselie. Sus paharul, la mulți ani. Super FM e radioul inimii moșilor, aflați pretutindeni, nu contează cu exactitate locul, în oraș, în județ, undeva prin țară sau dincolo de granițe, ceea ce e esențial e că sunteți lângă noi și împreună trecem printr-o zi frumoasă și luminoasă. Pe wall-ul Super FM Brașov e chef de viață și super atmosferă. Bună tuturor, bună Claudița Pupicei și emisiune plăcută împreună cu noi. A venit vara, ieri nu a plouat, fericire! Azi se prevede la fel, dar nu e chiar bine, soarele nu mă lasă în grădină la legume. Bruienile s-au înmulțit și e treabă multă, dar împreună le scoatem la capăt. Mulțumesc pentru companie, doamna Rodica Răuțu, pun și eu umărul de fe și umbră deasă. Mulțumim, Isa din Brăilița, bre rece și umbră deasă, după ce terminăm cu obligațiile de la serviciu, marea majoritate. Pentru voi, cu mare drag, doamna Maria Mia ne-a adus o postare superbă cu multe margarete, ceva așa de colecție. Vă mulțumesc! O zi extraordinară! Bună ziua, vă ce dumnezeiască, să ai o zi așa cum îți poftește inimioara ta. Eu ti pup, gânduri bune și o zi pe placul sufletului. Tot, doamne, așa să fie o zi minunată, Iza din Brăilița, să fie marția aceasta și pentru tine, norocoasă și tare frumoasă. Bună, Claudița, o zi frumoasă, Mariana Niță, doamne, ce flori frumoase, niște trandafiri albaștri, asortați cu o față de masă, super! Mulțumim mult de tot, Mariana, pentru această postare de poveste și pentru cafeluță, să ai o zi extraordinară. Iubirea nu cere, nu forțează și nu grăbește. Ea vine, rămâne și vindecă. Așa e, doamna Maria Mia. Super voce, super piesă cu Valentin Sanfira, s-a bucurat Floricica. Bună, scumpa mea Claudița Pupicei. O zi frumoasă și binecuvântată de marți îți doresc și tuturor ascultătorilor de Super FM, o zi binecuvântată. Doamna Mariana Rofel, o zi extraordinară, povestea cu o cireșoaia foarte frumoasă, o după-amiază binecuvântată, multă sănătate, ăsta este coșulețul primit de fetiță. Poa, ce frumos! Mulțumesc, Lolita, o drăguță de fiecare dată, te pup! Toate piesele puse astăzi în undă să fie pentru tine, Claudița, pentru familia ta, Fanny, CNC, ascultătorii fideli inegalabilului post de radio Super FM Brașov, copiilor mei, familiei mele, colegilor mei de la Centrul Medical Maria din Sânt Petru, vecinilor mei, prietenii, dar este familia. Sănătatea este cea mai mare mulțumire. Am așa un talent de a enerva omul. Poate câștig finala.

0: multă baftă! În Germania se conduce pe partea dreaptă, în Anglia se conduce pe partea stângă, în România se conduce pe unde găsim asfalt. Da, mai sunt zone cu multe cratere, of, România noastră frumoasă. Doamna Mariana Pătruț e lângă noi. Bună, oameni cu suflete calde, Dumnezeu să vă dea de toate binecuvântări, pace, har și sănătate. Mulțumim asemenea, doamna Mariana Pătruț. Bună, Claudița, și tuturor celor ce ascultă Super Chef de Viață, o zi frumoasă. Camelușa Burlacu te pupă nașa, ne-a trimis un buchet de flori și este și mușețel aromat pe acolo. Camelușa, să ai o super zi. Prospețimea zilei să vă încarce de energie, zâmbet și iubire, gânduri senine și o zi de marți excelentă. Anita Petners, tot ce-ți propui să aibă sorți de izbândă, să ai o zi tare frumoasă. După ce mi-am probat toate costumele de baie, am decis că anul ăsta cel mai bine ar fi să merg la munte. Pam, pam! Vecine, pot să o iau spre gară prin grădina ta? Vreau să prind trenul de 7:36. Treci, vecine! Iar dacă ai noroc și te simte câinele, ai să-l prinzi și pe cel de 7:15. Se spune că trebuie să-ți asculți corpul. Corpul meu, lasă-te de muncă și tai-o la mare. Oare de ce empatizez cu tine, Marinela Ivan? Cam da, o să vedem când va fi, dă Doamne, cât mai curând. Să rămânem sănătoși și buni la suflet, să lăsăm tot ce ne face rău la spate. Hai că e marți, imediat o să vină și vinerea. Eu deja mă uit și parcă se vede vinerea. Mi se pare, cred că mi se pare, dar eu tot zic că o văd. Să ai o zi de marți cu sănătate și ceasuri bune și tot binele din lume. Vasilica Tanasele, o zi super frumoasă, să ne bucurăm de o nouă zi și de oamenii dragi aproape. Trebuie să fim puternici pentru a trece peste tot, să vină în viața voastră doar bune, o zi de marți, doar cu ore norocoase, dar să fie de alea vesele! Nu lăsa ziua să treacă fără să faci ceva pentru visurile tale. Așa facem, Marinela Ivan. Bună ziua, sufletel zâmbărici! Astăzi, marți 9, Cireșar, te salut și îți mulțumesc și tare mă bucur că ți-au plăcut zâmbetele mele de ieri, pentru că le-am întâlnit astăzi aici. Eu îți urez un chef cu veselie, orele să-ți fie toate norocoase și astăzi cu zâmbete multe, ca să ai o zi în care să zâmbești, pentru că o zi în care nu ai zâmbit e o zi pierdută. Pupici, moah, dragă Mar, și echipei Super FM, felicitări, Claudița, super chef de viață, respect maxim pe mâine, să ne reauzim sănătoși, pupici dulci, Gabi Vlad, ziua asta să-ți fie grozavă, tuturor sărbătoriților zilei, le doresc sănătate, fericire multă, la mulți ani, să vă bucurați de respect, apreciere și numeroase momente frumoase, ce urare frumoasă! La mulți ani pentru super sărbătoriți și să vină vinul, spune Maricel Panainte, încântat că a câștigat premiul. Hai bun regăsit soare, ne-a adus o Clivia, o splendoare, varianta 9 iunie, dar și una în faza de boboc. Maricel, să ai o vară tare frumoasă! Violeta Bordeuș ne dorește o zi frumoasă și ușoară, cu bucurii și împliniri. Violeta, să radiezi de fericire! Să ai o perioadă super!
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Minunați, așa sunt super ascultătorii noștri. Din nou ne-au fost alături activ, plin de energie pozitivă pe Facebook și pe WhatsApp. Vă trimit cu drag o dedicație specială în semn de mulțumire, pentru că orice ar fi, sunteți aproape de noi. Să aveți o zi grozavă, plină de momente superbe. La mulți ani arhivei, spune Floricica și ne-a trimis o arhivă. Fie ca ziua de azi să-ți aducă bucurie în suflet, liniște și gânduri frumoase. Roxana Burli, așa, ziua asta să-ți fie plăcută. La mulți ani celor care lucrează la arhive. Înțelepciunea vieții este simplă: fă ca pe unde ai trecut tu să fie mai bine decât înainte. Ce frumos, doamna Margareta Budeanu. Bună! Și azi să ne zâmbească viața, să ne meargă totul strună. Chef de viață, voie bună! Claudița, bun venit, cu respect, eu te salut și cu mult drag te ascult. Îți doresc din inimioară o zi super și ușoară. Toate melodiile de azi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru toți cei care mă cunosc. Vă îmbrățișez cu drag pe toți. Pupici de la servici. Doamna Margareta Budeanu, servici ușor pentru dumneavoastră și pentru colegul. Să aveți o zi splendidă. Omul bun are de toate. El din inimă împarte. Cu cât dă mai mult, sporește. Și cu pace se hrănește. Ce frumos, vă îmbrățișez. Poftă bună la cafea, Dan Buta, Iulian. Dan Iulian, o zi extraordinară. Scumpa mea, pentru toți ascultătorii care își serbează astăzi ziua de naștere, la mulți ani frumoși și sănătoși. Să ai o zi frumoasă alături de cei dragi. Mulțumesc frumos, scumpa mea! Doamna Ioana Negoiță, ziua asta să vă fie deosebită! Vă mulțumesc pentru toate zâmbetele și de ieri și de astăzi! Să aveți o zi cu energie pozitivă și cu chef de viață! Dacă Dumnezeu ne dă zile, tot El ne dă puterea să le facem frumoase și să ne bucurăm de ele! Doamna Ioana, o perioadă încântătoare să aveți! Sărut mâna, doamna Claudia, vă doresc alături de aceste flori frumoase multă sănătate, împliniri și putere de muncă, vă respect. Pericică, mulțumim mult de tot pentru florile încântătoare. Ce bujori frumoși, ce trandafiri. Mulțumesc, Pericică, să ai parte de o zi extraordinară și o vară bogată. Dedicație pentru domnul Procop și domnul Marius Pop. Multă sănătate și spor la treabă, Manea Mădălin din Făgăraș. Dragă Mădălin, o zi deosebită să ai, cu chef de viață, cu împliniri foarte multe. Elena, zi cu zâmbete pe buze! Elena Popica, o zi frumoasă, plină de fericire, vă doresc, mulțumim asemenea. Ioana Imbrea, o zi încântătoare, vă doresc o zi bună, Claudița. La mulți ani pentru toți sărbătoriții de azi, domnul Tarciziu, să aveți o perioadă cu chef de viață și cu multe împliniri. Până îngeraș frumos și scump, îți doresc din suflet să ai o zi minunată, poftă bună la cafeluță și să fie un chef de viață cum numai tu știi să faci, minunea mea dragă. Respect și admirație, scumpa mea, te pupic și te îmbrățișez, minune frumoasă. Alinuța, să fii cu zâmbetul pe buze, să ai o perioadă super. Bună ziua, Super FM, Claudia, o zi minunată ca emisiunea ta. Doamna Filareta Ungureanu, sunt onorată că îmi spuneți asta. Vă pup, să aveți, să fie norocoasă și voioasă. Pupici, aveți grijă de voi.
1: Sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și Clinică pentru Covoare.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Ești pe 93,8 Super FM. Ăsta da radio.
1: Am găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov amenajează o parcare provizorie pentru angajații după ce locurile actuale au devenit insuficiente. Armata începe exerciții cu blindate și desant aerian la Sfântul Gheorghe, iar orașul va fi survolat de avioane militare. Pașaportul electronic rămâne cea mai sigură opțiune pentru călătorii, în timp ce varianta temporară se emite doar în caz de urgență. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav extinde zona de staționare și amenajează o parcare provizorie din pietriș de 7.000 de metri pătrați. Decizia a fost luată deoarece locurile actuale au devenit insuficiente pentru pasageri și angajați. Noua parcare va fi destinată exclusiv personalului, investiția ridicându-se la 25.000 de lei. Amintim că din luna aprilie tarifele au crescut, staționarea costând 5 lei pe oră sau 60 de lei pe zi, în timp ce un abonament lunar a ajuns la 600 de lei. Până pe 12 iunie, armata execută exerciții tactice de amploare cu tehnică blindată și desant aerian în poligonul din Sfântul Gheorghe. Timp de 5 zile, militarii forțelor terestre se vor antrena pentru acțiuni în teren muntos împădurit, iar orașul va fi survolat de aeronave militare din care vor fi parașutate trupe. Ministerul Apărării Naționale precizează că se va folosi exclusiv muniție de exercițiu. Coloanele militare vor tranzita județele Argeș, Prahova, Brașov și Covasna. Direcția Pașapoartele recomandă cetățenilor să aleagă pașaportul electronic în locul celui temporar pentru călătoriile planificate. Documentul biometric are o valabilitate de până la 10 ani și este recunoscut global, în timp ce pașaportul temporar este valabil doar un an și se emite exclusiv în situații de urgență dovedite. În timp ce varianta electronică se eliberează în 5 zile lucrătoare, cea temporară se poate obține în cel mult 3 zile, dar nu pentru simplul confort al solicitantului. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.

0: Cum e viața omului, Cuba Livijelia, Super FM, 15:06, cum e viața omului? Păi numai Dumnezeu știe ce înseamnă viața omului, că la unii mai lungă, la unii mai scurtă, la unii mai bogată, la unii mai săracă, viața omului știi cum este, diferită de la fiecare, de la fiecare persoană la altă persoană. Adică Grecu, sunt, te spun bun găsit și nu te întreb cum este viața ta, pentru că sunt convins că este bună dacă asculți radioul ăsta. Hai și-mi cântă lăutare cu Ștefan Bărbătei la Super FM în momentele următoare, după care ascultăm și o piesă cu Florin Salam, De dragoste.
1: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM!

0: Super FM, ora 15 și 25 de minute, deși prețul la motorină și benzină a crescut în ultimele luni, totuși specialiștii spun că nu se observă o scădere a consumului de combustibil, ci din contră, este o creștere a acestui consum, este un paradox pe care nici oamenii de afaceri nu reușesc să-l înțeleagă. De ce oamenii nu s-au speriat de prețul mare la combustibil și continuă să facă plinul mereu, ba chiar, cum spuneam, consumul a crescut. Probabil s-a vândut foarte mult, spun specialiștii, în primele săptămâni de la scumpire, când foarte multe firme și-au făcut depozite. Probabil de aici apare acea creștere a consumului. Dar mai vedem și peste câteva luni ce se mai întâmplă din acest punct de vedere. Deocamdată la Super FM urmează grupajul informativ imediat după următoarea piesă.
1: Super FM, un radio pe gustul tău.

0: Zi de zi Super FM e lângă tine. Ai muzică de chef și motiv de bucurie.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Blocajul de la Părău riscă să crească tarifele de salubrizare în tot județul Brașov. Noua locomotivă electrică Alstom a trecut testul de performanță la 160 de km pe oră și ANPC a dat amenzi de peste 3,6 milioane de lei după ce a descoperit parcuri de distracții cu instalații uzate și periculoase. Tarifele pentru ridicarea gunoiului din județul Brașov ar putea crește semnificativ din cauza blocării proiectului sistemului integrat de management al deșeurilor. Administratorul public al județului Zenăr Zoltan avertizează că în lipsa investițiilor în reciclare, facturile populației vor exploda. În prezent, singura localitate care blochează proiectul este comuna Părău. Oficialii Consiliului Județean Brașov dau asigurări că acolo nu se va construi o groapă de gunoi, ci o instalație modernă și ecologică de tratare care va aduce și 80 de locuri de muncă. Noua locomotivă electrică Alstom Track, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, a trecut cu bine prima probă de performanță din România. Aceasta a tractat cu succes 16 vagoane pe ruta București-Cernavodă, atingând viteza maximă de 160 de km pe oră. Finanțate prin PNRR, cele 16 locomotive noi vor fi operate de CFR Călători, primele rute vizate fiind spre Brașov și Constanța. Valoarea totală a proiectului, care include și mentenanța timp de 20 de ani, depășește 760 de milioane de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat amenzi de peste 3.600.000 de lei în prima săptămână a lunii iunie la nivel național. Inspectorii au controlat peste 1.300 de firme, inclusiv parcuri de distracții, cu ocazia Zilei Copilului. Printre nereguli se numără instalații de agrement uzate sau nesecurizate și produse periculoase. Peste 800 de amenzi au fost date, iar activitatea a 28 de operatori economici a fost suspendată până la remedierea problemelor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Vocea formației tale pe Super FM, cel mai îndrăgit radio cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super-

0: Super FM, ora 15:49, te invit la concurs la Super FM. Cred că știi despre ce este vorba, cu siguranță l-ai mai auzit și s-a mai câștigat aici. Mai avem câteva premii, așa că până zic eu textul concursului, să fii atent un pic și la text pentru a prinde bine o informație. Telefonul este cel pe care îl știi deja, 0770-938-938. În perioada 13-14 iunie, la Hotel Cosmo din Brașov, iubitorii vinului sunt invitați la cea de-a noua ediție a Festivalului de Vinuri, Vin la Munte. Din cauza succesului, între ghilimele, dar remarcabil al edițiilor precedente, adică a avut foarte mare priză la public, atunci cei de acolo s-au gândit că n-ar fi rău să mai organizeze încă un astfel de eveniment, așa că pentru interesul tot mai mare al publicului s-au pus la vânzare biletele și totodată avem și noi premii. Premiul costă într-o invitație pentru ambele zile, pentru două persoane, plus că mai primești încă două sticle de vin. Bun, aștept telefonul tău la numărul de telefon să-mi dai răspunsul corect.
1: Cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hârman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hârman.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151 454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: 18:20. Dacă ți se pare foarte scump să cumperi o locuință în Brașov, e o idee, o sugestie din partea dezvoltatorilor din alte orașe să te muți în altă parte, pentru că este mai ieftin. De exemplu, la Reșița. Apartamentele de acolo sunt la jumătate de preț față de Brașov, așa că dacă aici la Brașov îți cumperi un apartament, la Reșița îți cumperi două. Și nu doar la Reșița, și la Brăila, la Giurgiu, Alexandria, Piatra Neamț sunt cele mai accesibile zone din punct de vedere al prețului. Cel mai scump este la Cluj, unde prețul depășește 3.300 de euro pe metru pătrat util, rămânând cel mai ridicat din țară. Și uite așa, dacă nu-ți place la Brașov și nu reușești să-ți cumperi ceva, iată că există o posibilitate, dar mă rog, nu prea e de acord toată lumea să lase Brașovul pentru altă zonă a țării. La Super FM, Liviu Mititelu și Elena Miclăuș ne vor cânta momentele următoare.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: super muzică, super DJ, super atmosferă.
1: Bun găsit, sunt Claudia Țănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov oferă aproape 7500 de locuri la licență și premii pentru elevii de nota 10. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata să asigure energia pentru școlile și iluminatul din Brașov. Hidroelectrica reduce termenul de plată al facturilor pentru noi clienți casnici. Universitatea Transilvania din Brașov scoate la concurs aproape 5500 de locuri la licență pentru noua sesiune de admitere, cu 80 mai multe față de anul trecut. Peste 3000 de locuri sunt finanțate de la buget. Ca noutate, absolvenții de inginerie mecanică pot opta pentru o carieră militară, fiind alocate locuri speciale pentru Ministerul Apărării. În plus, șefii de promoție și tinerii cu media 10 la bacalaureat vor primi gratuit din partea universității un laptop, cazare și masă. Parcul fotovoltaic din Stupini este aproape gata de pornire după ce Primăria Brașov a lansat licitația pentru serviciile tehnice de punere în funcțiune și conectare la rețeaua națională. Investiția totală depășește 108 milioane de lei, fiind finanțată parțial prin fonduri europene. Odată activat, uriașul parc solar va asigura aproape 90% din energia electrică necesară pentru școlile, grădinițele, instituțiile publice, iluminatul stradal și domeniul schiabil din Brașov. Hidroelectrica readuce termenul de plată al facturilor de la 45 la 30 de zile pentru clienții casnici noi. Măsura se aplică inclusiv contractelor semnate sau prelungite după data de 1 aprilie, spre nemulțumirea unor consumatori care acuză furnizorul de stat că retrage treptat facilitățile. Compania precizează că vechii clienți nu sunt afectați, scadența lor rămânând neschimbată. Conform Hidroelectrica, decizia aliniază compania la practicile din piața de energie și ajută la optimizarea proceselor financiare. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super atmosferă.

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! This is Super FM. Un radio pe gustul tău.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: te e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM, radioul tău.

0: La mulți ani!
1: Super FM, un radio pe bune!

0: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers Depot.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

cauți locația perfectă pentru nuntă sau botez la doar 5 minute de Brașov. Restaurant Cetate Hărman oferă eleganță, atmosferă deosebită și preparate tradiționale savuroase. Botezuri de la 200 de lei de persoană și nunți de la doar 300 de lei de persoană. Alege calitatea la un preț excelent. Detalii pe platformele de social media. Restaurant Cetate Hărman. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, un radio pe gustul tău.

0: ești pe 93 cu 8 FM. E super!
1: Din partea mea, Ovidiu!
2: Și din partea mea, Ioana!
1: Venim cu cea

0: Super FM e lângă tine.
1: Ce frumoasă-i seara asta, că vreau să-mi distrez nevasta. Ce frumoasă-i

0: Super FM. Un radio pe bune.
1: Ei, senorita!